0: Ел астанасында сағат 7.
1: Тарихы терең Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында.

қиын. Шекерім, жарық әдемі кем. Шоғынды сейп, бір зилдіғалым қуансың бол.

Қазақ радиосында жарна. Құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, қала прокуратурасы қатаң ескертеді, балаларды қараусыз қалмаңыздар. Әсіресе терезелері ашық бөлмелерде, тіпті қысқа уақытқа қараусыз қалдырудың өзі қайғылы жағдайға әкелуі мүмкін. Балалар қауіп-қатерді түсінбейді, ал москиттік торлар құлаудан қорғамайды. Олар жалған қауіпсіздік сезімін ғана тұтады. Терезелерге блокираторлар мен бекіткіштер орнатыңыздар. Бала терезе алдына шығып кетуі мүмкін жиһаздарды алыңыздар. Есте сақтаңыздар, балаларыңыздың қауіпсіздігі сіздердің жауапкершіліктеріңіз.

Қазақ радиосына таңғы

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Неосаумал табиғи жолмен буындарды қолдаудың тиімді шешімі. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының маманы Жанар Асқарқызы. Сіздердің сұрақтарыңызға нақты жауап беруге дайын. Денсаулығыңызға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қош келдіңіз, Жанар ханым.
2: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
1: Буын ауруларынан зардап шегетіндерге неосаумалдың қандай пайдасы бар?
2: Неосаумал құрамындағы амин қышқылдары, лактоферин, табиғи пептидтер және микроэлементтер буын сұйықтығының қалыпты қызметін қолдап, шеміршек ұлпаларының жаңаруын ынталандырады. Сонымен қатар өнімнің құрамындағы лизоцин мен иммуноглобулиндер қабыну процесін төмендетіп, ауырсынуды жеңілдетуге көмектеседі. Тұрақты қабылдаған кезде буындардың қозғалысы жақсарып, таңертеңгі сіресіп қалу немесе ісіну айтарлықтай азаяды. Тәжірибе көрсеткенде, неосаумал буын ауруларынан зардап шегетін адамдарға кешенді қолдау болып, олардың күнделікті өмір сапасын арттыруға және қозғалысын жеңілдетуге ықпал етеді.
1: Неосаумалды тұрақты түрде қолданған адам ағзасында нақты қандай физиологиялық өзгерістер байқалады?
2: Тұрақты түрде неосаумалды қабылдаған кезде ағзада бірқатар маңызды физиологиялық өзгерістер байқалады. Мәселен, буындар мен шеміршектердің қызметі жақсарады. Құрамындағы амин қышқылдары, лактоферин, табиғи пептидтер және коллаген шеміршек ұлпасының жаңаруын ынталандырады. Бұл буынның икемділігін арттырады. Лизоцин мен иммуноглобулиндер қабыну процесін азайтып, буындардағы ауырсынуды жеңілдетеді. Энергия деңгейі көтеріледі. Күні бойғы шаршау сезімі азайып, қозғалыс белсенділігі артады. Жалпы иммундық жүйе күшейеді.
1: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе неосаумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыздар. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы адамдарға және көп балалы отбасыларға 30% жеңілдіктер қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойыңыз. Ал қазір тұтынушының пікіріне кезек береміз.
3: Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Сұлтан Өмір Тәсембаевич, Абай облысы Көкпекті ауданы Көкпекті ауылынан хабарласып тұрмын. Мен мына радиодан естіген саумал жөнінде айтайын дегенім, мен өзім ревматоидный артритпен ауырамын. Консультация алған бірінші содан 4 ай болды қазір ішіп жатырмын. Оны жолдасым да асқазан ауырған, жолдасым да ішті, екеуміз бірге алып бастадық ішуді. Мен айтайын дегенім, мына саумалдың көмегі қазір жақсы маған тиді. Көмегі бар. Қол аяқтарым етіп жүре алмай қалатынмын. Қазір мен саумалды ішкеннен бастап, мына қол аяғым қазір жақсы, жүруі де, қозғалуы да жақсы болды. Мен айтайын деген мына саумалдың көмегі жақсы маған тиіп тұр. Жұма сайын звондап қалымызды біліп тұрады, бәрін түгел консультация беріп тұрады. Саумалды шығарған мына ғалымдарға, соны кәсіпкерлерге, өндіріп жатқан соларға көп рахмет айтамын. Өзім басымнан өткізгеннен кейін міне ішуге бәріне ақыл айтамын, ішуге. Енді әлі де шеберем, соны айтайын дегенмін. Ал жақсы, енді сау болыңыздар. Мен жақсылық тілеймін бәрі мына жұмыс істеп жатқан саумал өнімдерін шығарып жатқан адамдарға.
1: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сізде неосаумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, онда дәл қазір телефонның тұтқасын алып қоңырау шалыңыз. 8-778-021-88-88 тапсырыс беріңіз. 30% жеңілдікке ие болыңыз. Сұхбатымызды жалғастырайық. Неосаумалдың нақты табиғи және қауіпсіз екенін қалай анықтауға болады?
2: Неосаумал 100% табиғи капсула түріндегі диеталық өнім, құрамында химиялық қоспалар, консерванттар немесе жасанды ароматизаторлар жоқ. Оның табиғилығы мен қауіпсіздігі бірнеше деңгейде дәлелденген. Өнім тек сублимацияланған бие сүтінен дайындалады. Бұл процесс биологиялық белсенді заттарды толық сақтап, ағзаға тез сіңуге мүмкіндік береді. Қазақстанда және шетелде жүргізілген физико-химиялық және клиникалық зерттеулер сублимацияланған бие сүтіндегі белсенді заттардың сақталатынын дәлелдеді. Өнімде химиялық қоспа жоқ болғандықтан ұзақ мерзімді қабылдау ағзаға зиян келтірмейді. Аллергиялық реакция қаупі төмен. Нақты сертификаттар мен құжаттар туралы ақпаратты біздің ресми сайттан қарауға болады.
1: Құрметті тыңдаушы, неосаумалды дәл қазір ала аласыз. 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Өмір сапасын жақсартыңыз, ауырсынуды азайтыңыз. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Тахир Сұлтан. Деніңіз сау, көңіліңіз көтеріңкі болсын. биологиялық белсенді қоспа, өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 00 05 53 07 20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
4: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: ел астанасында сағат 9.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Қазақстанда әкімшілік рақымшылық аясында 590 мың азаматтың айыппұлы кешірілді. Нәтижесінде 1 миллион 300 мыңнан астам әкімшілік жаза алынып, жалпы 22 миллиард теңге қаржы жойылды. Амнистия жол ережесін бұзған және басқа да әкімшілік құқық бұзушылық жасаған азаматтарға қолданылды. Екібастұзда 19 шілдеде болған бұршақ пен дауылдан кейін жергілікті деңгейде табиғи сипаттағы төтенше жағдай режимін енгізу жоспарланып отыр. Тиісті қаулы жобасы қоғамдық талқылау үшін ашық нормативті құқықтық актілер порталында жарияланды. Табиғи апат салдарынан Құдайкөл ауылындағы тұрғын үйлерге, әлеуметтік нысандар мен инфрақұрылымға зақым келген. Қазір өңірде электр мен су жүйелерін қалпына келтіру, ғимараттарды тексеру және келтірілген шығынды бағалау жұмыстары жүргізілуде. Ақмола облысында найзағай салдарынан құрғақ шөптің өртену деректері жиіледі. Соңғы 2 күнде өңірдің бірнеше ауданында жалпы аумағы 40 гектарды қамтыған 6 табиғи өрт сөндірілді. Олардың барлығы жедел өшіріліп, елді мекендерге қатер төнген жоқ. Мамандардың айтуынша, өрттің көбеюіне ыстық әрі құрғақ ауа райы, найзағайдың жиі түсуі және өңірде жарияланған жоғары өрт қаупі себеп болып отыр. Ал бүгіннен бастап елдің басым бөлігінде күн суытады. Атмосфералық фронттардың өтуіне байланысты көптеген өңірде жаңбыр жауып, найзағай ойнап, жел күшеюі мүмкін. Кей жерде бұршақ түсіп, дауыл соғады. Жауын-шашын әсерінен аптап ыстық бәсеңдейді. Солтүстікте ауа температурасы +20, орталық пен шығыста 22, оңтүстікте 27 градус шамасында болады. Ал батыс өңірде ыстық ауа массалары әсерінен сынап бағанасы 42 градусқа дейін көтерілуі мүмкін, дейді синоптиктер. Қазақстан мен Қытай арасында әуе қатынасы кеңейеді. Биыл күзден бастап Астана-Шанхай бағыты бойынша тікелей рейсті іске қосу жоспарланып отыр. China Eastern Airlines компаниясы жаңа бағытқа қызығушылық танытып, қажетті дайындық жұмыстары аяқталып қалған мәлімдеді. Алғашқы кезеңде ұшақтар аптасына 3 рет қатынайды. Кейін рейс жиілігі артады. Жаңа әуе бағыты екі ел арасындағы туризм, бизнес және инвестициялық байланыстардың дамуына ықпал етеді. Мемлекеттік академиялық би театрына оның негізін қалаушы көрнекті хореограф Болат Аюхановтың есімі берілді. Тиісті шешім президент тапсырмасына сәйкес қабылданды. Болат Аюханов 1967 жылы Алматының жас балеті ұжымын құрып, Қазақстандағы камералық балет өнерінің дамуына үлкен үлес қосты. Бүгінде театр ұжымы хореограф қалыптастырған шығармашылық мектеп дәстүрін жалғастырып келеді. Айта кетейік, келесі жылы театрдың құрылғанына 60 жыл толады. Мадридте Испания құрамасының футболдан әлем чемпионатындағы жеңісін миллионнан астам жанкүйер атап өтті. Чемпиондар ашық автобуспен қала көшелерімен жүріп, жанкүйерлермен бірге мерекені жалғастырды. Команда ойыншыларына Испания королі мен премьер-министр құрмет көрсетті. Құрама әлем чемпионатының кубогын 16 жыл үзілістен соң қайта жеңіп алды. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 470 теңге 32 тиын, евро 538 теңге, ресей рублі 5 теңге 99 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада жаңбыр жауып, ықтимал 24 градус жылы. Алматыда жауын-шашында 36 градус ыстық болады. Көкшетауда 23 градус жылы. Қостанай, Петропавл, Ақтөбеде 26, Қарағанды, Орал, Жезқазған, Ақтау, Павлодарда 29, Атырау, Қызылорда, Шымкент, Семей, Таразда 34, Өскемен, Түркістанда 36, Талдықорған, Қонаевта 38 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: таза қоршаған орта, халық денсаулығының кепілі. Табиғат тазалығын сақтап, қала көркін жақсарту халықтың экологиялық мәдениет айнасы. Таза Қазақстан, жарқын болашақ. Ендіше тәртіп пен тазалықтың көрінісі болайық.
1: Қазақ радиосында
2: Радиосының шарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Көптің көкейінде Қазақ радиосы.

0: жақсы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысуы үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның телнұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18-де тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
3: Уважаемые жители и гости столицы, прокуратура города настоятельно предупреждает, не оставляйте детей без присмотра, особенно в помещениях с открытыми окнами. Даже короткое отсутствие может привести к трагедии. Дети не осознают опасности, а москитные сетки не защищают от падения. Они создают лишь иллюзию безопасности. Установите блокираторы и фиксаторы на окна, уберите мебель, по которой ребенок может забраться на подоконник. Помните, безопасность ваших детей – это ваша ответственность.
4: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717.

Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы, Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.

0: ел астанасында сағат 11.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Гүлім Ғабит қызы, армысыздар. Қасым Жомарт Тоқаев Бельгияның ұлттық күніне орай король Филипке құттықтау жеделхатын жолдады. Мемлекет басшысы бұл Бельгия халқының бірлігін айшықтайтын айтулы күн екенін атап өтті. Сонымен қатар президент жеделхатта Қазақстанның корольдікпен достық қарым-қатынасты одан әрі нығайтуға айрықша мән беретінін айтқан және жақында Брюссельге жасаған сапары екі жақты ынтымақтастыққа тың серпін бергеніне назар аударған. Президент король Филиптің барлық игі бастамасына табыс, ал достас Бельгия халқына бақ-береке тіледі. Қазақстанда 2028 жылға дейін 3 жаңа маркалы автомобиль өндірісі іске қосылады. Бұл туралы үкімет отырысында өнеркәсіп және құрылыс министрі мәлімдеді. Ерсайын Нағызбаев өткен жылы 2 ірі автозауыт ашылғанын және онда жасанды интеллект технологиялары белсенді енгізіле бастағанын жеткізді.
3: Жалпы инвестиция көлемі 346 миллиард теңгеден асатын Kia Қазақстан және Astana Motors Manufacturing Қазақстан сияқты екі ірі зауыт ашылды. Саланың өндірістік әулеттін одан әрі арттыру мақсатында 2028 жылға дейін жеңіл және коммерциялық автокөлік өндірісін кеңейту бойынша жаңа жобаларды іске асыру жоспарлануда. Сондай-ақ мемлекет басшысының Қытайға сапары аясында автомобиль жасау саласында бірқатар маңызды келісімдерге қол жеткізілді. Атап айтқанда Li Auto, Мода және Джайко маркалы автомобильдер өндірісін, Ситрак пилотсыз жүк көліктерді шығаруды және BYD компаниясымен бірлесіп жоғары жылдамдықты зарядтау станциялары желісін дамыту көзделуде.
2: Ал ғылым және жоғары білім министрі автомобиль өнеркәсібі үшін кадр даярлау бойынша жүргізіліп жатқан жұмыстар туралы баяндады. Саясат Нұрбектің айтуынша, биыл бұл бағытта 3000-нан астам мемлекеттік грант бөлінді.
4: Бүгінде автомобиль өнеркәсібі үшін кадрларды даярлау еліміздің 19 жоғары оқу орнында 34 білім беру бағдарламасы бойынша жүзеге асырылуда. Автомобиль өнеркәсібіне қажетті инженерлік бағыттар бойынша 4000-ға жуық студент білім алуда. Биыл осы бағыттарға 3000-нан астам мемлекеттік грант бөлінді. Сонымен қатар болашақ бағдарламасы арқылы әлемдік деңгейде 176 маман даярланды. Қазіргі уақытта 23 стипендиант Германия, Ұлыбритания, АҚШ, Чехия, Жапония, Қытай, Италия елдерінде білім алып, ғылыми тағылымдамалардан өтуде.
2: Жалғастырамыз. Қазақстанның бірнеше өңірінде бір тәулікте найзағай салдарынан 55 орман өрті тіркелді. Жалын ошақтары мемлекеттік орман қоры аумағында пайда болған. Ең көбі, яғни 41 жағдай Семей орманы мемлекеттік табиғи резерваты аумағында анықталды. Мамандардың жедел әрекет етуінің арқасында тілсіз жау оқшауланып, толық сөндірілген немесе бақылауға алынған. Ал 2023 жылы Абай облысындағы Семей орманында болған алапат өрт туралы 38 атты толық метражды көркем фильм прокатқа шығады. Туынды 7 күнге созылған тілсіз жаумен күрескен адамдардың ерлігін баяндайды. Фильм 15 адамның өмірін қиып, 63 мың гектар орманды жойған қайғылы оқиғаға негізделген. Түсірілім жұмыстары Абай облысында жүргізілді. Семей орманындағы апатқа арналған алғашқы ауқымды драмалық туынды 3 қыркүйектен бастап кинотеатрларда көрсетіледі. Алматыда 24 шілдеге дейін бірнеше ауданда электр энергиясы уақытша өшеді. Алатау жарық компаниясы мәліметінше ажыратулар желілерді жөндеу, жаңғырту және техникалық жұмыстарға байланысты жүргізіледі. Таңертеңнен кешкі 5-ке дейін Алатау, Алмалы, Әуезов, Наурызбай, Түрксіб, Медеу және Бостандық аудандарындағы бірқатар мекенжайда жарық болмайды. Жөндеу жұмыстары аяқталғаннан кейін электрмен жабдықтау қайта қалпына келтіріледі. Қазақстан құрамасы Литвада өткен 37-ші халықаралық биология олимпиадасында жоғары нәтиже көрсетті. Жас биологтар 3 күміс және 1 қола медаль жеңіп алып, 1996 жылғы ұлттық құраманың жетістігін қайталады. Елорда әуежайында олимпиада жеңімпаздары мен ұстаздарын оқу-ағарту министрлігі өкілдері ата-аналар қарсы алды. Қазақстанның оқушылары бұл жетістігімен ел абыройын халықаралық деңгейде тағы бір мәрте танытты. Ламин Ямаль алтын доптың басты үміткері атанды. Әлем чемпионаты аяқталғаннан кейін Polymarket платформасы жүлде иегеріне қатысты жаңартылған болжамын жариялады. Қазіргі таңда рейтингте Испания құрамасының жас жұлдызы көш бастап тұр. Оның жеңіске жету мүмкіндігі 51% делінген. Ямальдың жоғары бағалануына ұлттық құрама сапындағы ойыны мен әлем чемпионатындағы нәтижесі себеп болған. Сондай-ақ тізімде Харри Кейн, Леонель Месси және Килиан Мбаппе бар. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 470 теңге 32 тиын, евро 538 теңге, ресей рублі 5 теңге 99 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада жаңбыр жауады, демалыс 24 градус жылы, Алматыда да жауын-шашынды 36 градус ыстық. Көкшетауда 23, Қостанай, Петропавл, Ақтөбеде 26, Қарағанды, Орал, Жезқазған, Ақтау, Павлодарда 29, Атырау, Қызылорда, Шымкент, Семей, Таразда 34, Өскемен, Түркістанда 36, Талдықорған мен Қонаевта 38 градус ыстық болады. Күлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: қадірлі радио тыңдаушылар, Сазды сағат бағдарламасы өз жұмысын бастайды. Студияда мен, Салтанат Жексенбекқызы, ал әндерді өздеріңізге жолдайтын әріптесім Бақытжан Төлеуғазы. Бас қалада сағат тілі 11-ден 10 минут кеткен шақты көрсетіп тұр. Аптаның екінші күні 21 шілде баршаңызға берекелі басталсын. Алда Сәуле Жұмабай халық әні дедім-ау әнін әуелетеді, ізінше аздаған жарнама және мега жұлдыз хабарынан соң өздеріңізбен тікелей толқында қайта тілдесіп, қызықты деректер мен елдегі жаңалықтарды ұсынамыз. Арна қосулы болсын.
1: Қазақ радиосы.
2: Реклама на казахском радио.
1: Жарнама, жарнама.
3: Парк Мир Фантазии Алматы. Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк Мир Фантазии Алматы. Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.
4: Сайлаушылардың тұрғылықты жері бойынша тізімін жеке тұлғалар туралы мемлекеттік деректер базасының негізінде тиісті жергілікті атқарушы орган жасайды. Сайлаушылар тізіміне белсенді сайлау құқығына ие және тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жер бойынша тіркелген, дауыс беру күні 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары енгізіледі. Уақытша тіркелген азаматтарда олардың берген өтінішінің негізінде жергілікті атқарушы орган дауыс беру күніне дейін 30 күннен кешіктірмей, яғни 2026 жылғы 23 шілдеге дейін сайлаушылар тізіміне енгізеді. Өтініш келіп түскен жағдайда әкімдік азаматты дауыс беретін сайлау учаскесінің сайлаушылар тізіміне енгізуді және оны тіркелген жер бойынша тізімнен шығаруды ұйымдастырады. Осы құқықты дауыс беру күні тіркелген жер бойынша болмайтыны белгілі азаматтар, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында оқитын басқа өңірден келген студенттер, вақталық әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады. Азамат тек бір ғана тізімге енгізіле алады. Сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру немесе сайлаушылар тізіміне енгізу мәселесі бойынша қайда жүгіну туралы тиісті әкімдіктің интернет ресурсы немесе колл-орталық арқылы білуге болады. 2026 жылғы 7 тамыздан бастап сайлаушыларға нақты сайлау учаскесі бойынша өздері туралы деректердің сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру мүмкіндігі беріледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.

Бұл дауысты өзге ешбір дауыспен шатастыру мүмкін емес. Бұл жай ғана дауыс емес. Бұл жанды емдейтін, тыңдаушыны еріксіз тебірентетін нағыз өнер феномені. Оның дауысы Мәскеудің үлкен театрынан бастап, Европаның ең беделді концерт залдарында асқақтады. Бұл КСРО халық әртісі, Қазақстанның еңбек ері, опера және камералық әнші Әлібек Дінішев. Бүгінгі хабарымыз Әлібек Дінішевтің шығармашылығына арналады. Микрофон алдында Ғали Есқұлов, армысыздар. Осы ақпақай әні Әлібек Дінішевтің кез келген халықаралық сахнада, соның ішінде Европа мен Америка конгресстерінде шырғайтын басты шығармаларының бірі. Әлібек Дінішев классикалық лирикалық тенор. Ол Чайковский атындағы музыкалық училищені аяқтап, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясында Надия Шариповадан білім алды. Студент кезінде бірталай халықаралық байқауларға қатысып, лауреат атанған. Алғаш рет 3-ші курста оқып жүрген кезінде Глинка атындағы бүкілодақтық вокал байқауына қатысады. «Я помню чудное мгновение» романсын өте жоғары деңгейде орындап, бірінші орынды иеленді.

балет театрының жетекші солисі болып қызмет атқарды. 1977 жылы Рио-де-Жанейро қаласында өткен вокалистердің халықаралық конкурсына қатысып лауреат атанады. Оның дауысы өте жұмсақ, нәзік және құлаққа жағымды. Ол жоғары ноталарды легато тәсілімен жеңіл орындайды. Әлібек Дінішев итальяндық бельканто мектебін шебер меңгерген. Белгілі дирижер Владимир Спиваков: «Дінішевтің лирикалық тәні әлемдік деңгейдегі құбылыс. Оның дауыс бояуы мен итальялық бельканто техникасын меңгеруі таң қалдырады. Ол музыканы жай ғана айтпайды, оны өз жүрегінен өткізіп, тыңдарманның жанына ем ретінде дарытады» деген. Ал Бибігүл Төлегенова: «Әлібек біздің мақтанышымыз. Ол өзінің нәзік те қоңыр дауысымен қазақтың халық әндері мен Абайдың туындыларын әлемдік деңгейге көтерді. Оның сахнадағы мәдениеті, әр сөзді нақышына келтіріп, анық айтуы кейінгі жастарға үлкен мектеп және

Әлібек Дінішевтің репертуары ауқымдылығымен, жан-жақтылығымен және жоғары талғамымен ерекшеленеді. Ол тек опералық ариялармен шектелмей, камералық музыканың, қазақ халық әндері мен заманауи эстрадалық әндерді де шебер орындайды. Әнші 28 жасында Қазақ КСР-ның, ал 35 жасында КСРО-ның халық әртісі атағын алды. Кеңес одағының көптеген аймақтарымен қатар Чехословакия, Алжир, Перу, Куба, Португалия, Финляндия, Швеция, Марокко, Иран, Болгария және тағы да бірнеше елдерде концерттік сапармен болды. Оны Мәскеудің үлкен театрына, Италияның Ла Скала театрына шақырған, бірақ ол туған елін, отбасы мен жақындарын қимай, шетелде ұзақ қалудан бас тартқан. Нұрғи Сәтлендиев, менің әндерімді көп деген мықты әншілер орындады, бірақ Әлібектің жөні бөлек. Ол өз еліммен Алатауды шырқағанда, әннің рухы мүлдем бөлек асқақтап кетеді. Оның даусында қазақ даласының кеңдігі мен мөлдірлігі бар деген. Нұрғи Сәтлендиевтің бұл бағасы Әлібек Дінішевтің тек вокалдық шеберлігін ғана емес, оның бойындағы тектілік пен ұлттық кодты дәл тапқаны. Әлібек Дінішев өнер мен сөз өнері қатар өрілген зиялы отбасында дүниеге келді. Оның әкесі белгілі журналист, майдангер, қазақ баспасөзінің дамуына елеулі үлес қосқан тұлға Мұса Дінішев. Әншінің анасы жағынан нағашылары қазақ опера өнерінің негізін салушы аңыз тұлғалар, ағайынды Ришат пен Мүсілім Абдуллиндер. Нағашыларының қасында өсіп, олардың сахналық мәдениетін көріп ер жету Әлібек үшін үлкен өмірлік және кәсіби мектеп болды.

0: ксро тарағаннан кейінгі кезеңде әнші ірі опералық қойылымдардан гөрі жеке концерттік жанрға көбірек бет бұрды. 1998 жылы Алматыда өзінің вокалдық академиясын құрды. Жас таланттарды қолдаумен айналысты. Бүгінде Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының профессоры ретінде жаңа буын опера әншілерін тәрбиелеп келеді. Әлібек Тінішев қазақ операсы мен камералық өнерінің заңғар шыңы болып қала береді. Сіздер Мегажұлдыз хабарын тыңдадыңыздар. Хабардың авторы жүргізушісі Ғали Есқұлова, әуенмен әрлеген Сағыныш Өтебаев. Амандықпен кездескенше.
1: Жақсылықтың жаршысы Қазақ радиосы.

тыңдаушы күндеріңіз сәтті, көңілдеріңіз шат болсын. Арнамызға енді ғана қосылған ағайынның күні берекелі өтсін. Ал қазір аз кем маңызды ақпаратқа кезек берейік. Арнайы әлеуметтік қызметтер қиын жағдайға тап болған адамдарға көрсетілетін көмек. Мұндай көмекке қарттар, мүгедектігі бар адамдар, жалғызбасты азаматтар және көмекке мұқтаж отбасылар жүгіне алады. Көмек алу үшін тұрғылықты жердегі әлеуметтік қорғау бөліміне немесе халыққа қызмет көрсету орталығына жүгінеді. Мамандар олардың жағдайын бағалап, қажет болса күтім көрсетеді. Психологиялық, медициналық және заңгерлік көмек береді. Ендеше өзіңізге және жақындарыңызға пайдалы болатын осы ақпаратты есте сақтаңыздар. Ал біз әрі қарай әндерлігін беруді ұсынуды жалғастырамыз. Және кавер туындылар Талғат Манас, «Сенен жасыра алмадым» деп әнші қайтызынше «Періштем» әнім, «Әуе толқын дәуелейді» және Диляра Каракенова «Тамшылар» каверін өздеріңізге ұсынады. Арна қосулы болсын.

0: Қазақ радиосында туған жер әуендері.
1: Естімеген елде көп деген осы шығар ағайын, 2026 жылғы әлем чемпионатының финалы өткен стадионның газонын кәдімгідей торттың бір тілімін бөлгендей кесіп алып аукционға шығарыпты. Бір тілім көгалдың бағасын естісеңіз, бір сиырдың бағасына жуық екен. Бастапқы құны 450 ақш долларынан басталып тұр. Енді бұл біреу үшін жай ғана шөп болса, енді бір жанкүйер үшін тарихи естелік болып қалуы бек мүмкін. Айта кетейік, биылғы әлем чемпионаты өз мәресіне жетті. 9 күнге созылған дүбірлі додада 6 миллионнан астам жанкүйер келіп, келушілер саны бойынша жаңа рекорд тіркелді. Ал Испания футбол федерациясы әлем чемпионы ретінде 51 миллион ақш доллары көлемінде сыйақы алды. Бұл FIFA тарихындағы ең жоғары чемпиондық жүлде болды. Яп, 4 жылда бір келетін додада осылайша өз мәресіне келіп жетті. Әлем чемпионаты аяқталғанмен біздің эфир жалғасады және сәлем хатын жолдаған ағайын бізді күтіп тұр екен. Мақсат Тонбаев Ақтаудан сәлем жолдап жатыр екен. Сондай-ақ Қызылорда облысы Абзал ИК компаниясына сәлем жолдап жатқан Баха есімді тыңдаушымыз бар. Ықылас Мырза Баян Өлгейден сәлемін жолдайды және Орал Отырардан сәлем Маяқұм ауылы Өзбекәлі Жәнібековтің туған жерінен дейді. Сонымен қатар сәлеметсіздер ме Қазақ радиосы ұжымы, Жар ауданынан сәлем жолдаймын деп жазыпты тағы да бір тыңдаушымыз. Иә, ал енді сөзді түйіндеп сазға көшейік. Айгүл Қосанова Еділмен жайық деп ән шырқайды. Ізінше Мақпал Жүнісова Құстар қайтқанда туындысын өздеріңізге ұсынады.

радио тыңдаушылар, бүгін біз сіздерге әсем әндерлігімен жаңалықтарды ұсындық. Ендігі кезек әнім сен едің бағдарламасында. Ал мен дәл осы тұста саз сағатты қорытындылаймын. Бір сағат бойы сіздерге қызмет еткен Салтанат Жексенбек қызы, Бақытжан Төлеуғазы, аман сау болыңыздар.

0: әнші кәріміз, ән шырқайық бәріміз.
1: Радио тыңдаушылар, Астанадан сөйлеп тұрмыз. Астана уақыты 12 сағат 5 минутты көрсетеді. Бұл Қазақ радиосы. Қазақ радиосының тікелей эфирінде 12-дегі жаңалықтардан кейін дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма күндері әнім сен едің бағдарламасы тікелей эфирде өтеді. Бұл радио тыңдаушыларға арналған бағдарлама. Сондықтан 75-72-75 осы қалалық телефон арқылы байланысқа шығып, сіздер осы бір сағат аясында хабарласып, сүйікті әндеріңізді тікелей эфирде шырқап, сол әндерге тапсырыс беруге дайындалыңыздар. Астана қаласының қалааралық коды 87172 75-72-75. Менің есімім Ләззат Тежбекқызы, бағдарлама жүргізушісімін. Дыбыс режиссерымыз Бақытжан Төлеуғазыұлы. Тікелей эфир телефонын айттым, WhatsApp нөмірінде айта отырайын, 87-700-755-33-55. Жазба қалдырам десеңіздер мархабат. Ал дәл қазір Кенжебек Жанабілов, Ақ моншақты аруым деп ән салып, сіздер хабарласыңыздар.

эфирде әнім сен едің бағдарламасы қазақ радиосының әуе толқынында тікелей эфирде өтетін бағдарламаға кез келген радио тыңдаушы бір сағат аясында хабарласып сүйікті әнін тікелей эфирде шырқап тапсырыс бере алады. Қазақ радиосының алтын қоры өте бай, небір керемет сағындырған дауыстар бар сақтаулы. Сол әндерді де тыңдаймын, осы әнге тапсырыс беремін, осы әннің бір шумағын орындап беремін десеңіздер, мархабат. Телефон нөмірі 75 72 75, астана қаласының қалааралық коды бар, алдында 8 717 2 75 72 75. Ақмоншақ аруым жаңа ғана шырқалды. Әбдірахман Асылбектің сөзіне жазылған Алтынбек Оразбаевтың әнін Кенжебек Жанабілов орындады. Енді кезекте WhatsApp желісіне келген хаттарға да көз жүгіртейін. 8 700 755 33 55-ке жазған хат Назым деген радио тыңдаушыдан келген екен. Аппақ гүлдер, менің сұрайтын әнім Ақбота Керімбекованың орындауындағы Аппақ гүлдер, Еңбекші Қазақ ауданынан Тамерис дейді. Жақсы, тағы бір радио тыңдаушымыз Самғат. Сіздерге шығармашылық табыс тілеймін, сәлеміңіз бен ләззат әпкетайым, денсаулығыңыз қалай, жақсы ма деп әдемі тілектерін жазыпты. Рахмет Самғатжан. Абай облысы Аягөз ауданы Баршатас ауылынан Алтайдың ар жағынан келген аруды сұраймын, Сәкен Қалмұртың орындауында депті бұл кісі. Самғатжан, жақсы, ендеше дәл қазір осы әндерге кезек берейік. Сәкен Қалмұртан бастайық. Тынышбай Рахымның әні Алтайдың ар жағынан келген ару, одан кейін Аппақ гүлдерді Ақбота Керімбек.

қазақ радиосының тікелей эфирінде әнім сенедің бағдарламасы, радио тыңдаушылардың сұрауы бойынша аппақ гүлдер деген Қуаныш Төлеметовтің сөзіне жазылған Құралай Сәтмұхамбетованың әнін Ақбота Керімбекованың орындауында бердік. Оның алдында Алтайдың ар жағынан келген ару деген Тынышбай Рахымның әнін сұраған болатын Сәкен Қалымовтың орындауында. Қазақ эстрадасының жауһарына айналған халықтың жүрегінен ерекше орын алған ерекше туындыны бердік. Ал WhatsApp желісіне келген хаттардың арасында қайырлы күн қазақ елі, қазақ радиосы, Ләззат Ешбекқызы, өздеріңізден Ұлықпан Жолдасовтың орындауындағы Алтынай деген әнді сұраймын деп Жетісу облысынан Ержан есімді радио тыңдаушы жазған екен. Тағы бір радио тыңдаушымыз, сәлеметсіз бе, қазақ радиосының ұжымы, құттықтау бағдарламасы сағат 4-те болатынын білем, бірақ сіздердің әнім сенедің бағдарламасын үйдегілер тыңдайды, сондықтан осы сәлемдеме хатты оқып жіберсеңіз деген өтініш жазған екен. Үржар ауданына ауданда апамыз Ақбаева Гүлзира Кәкімжанқызына сәлем жолдағым келеді. Апа, саған зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, мол бақыт тілеймін. Балаларың мен немерелеріңнің қызығын көріп, әр күнің шаттыққа, әр таңың жақсылыққа толы болсын. Алла саған амандық, тыныштық, күш-қуат берсін. Сені жақсы көреміз деп Дәке немереңіз жазған екен. Атын жазбапты, Дәке деп қойыпты. Жақсы, тағы бір радио тыңдаушымыз, қайырлы күн, әнім сенедің бағдарламасы, Ләззат Ешбекқызы, Бауытжан Төлеуғазыұлы дыбыс режиссерға сәлем айтыңыз дейді. Мен Серік Сейтманның сөзіне жазылған Өміріңе немқұрайлы қарама деген Дәрібаевтардың орындауындағы әнді тыңдағым келеді. Батыс Қазақстан облысы Қаратөбе ауданы Шөптікөл ауылынан Дәметкен апаларың боламын дейді. Шексіз алғысымды білдіремін депті. Біз де осындай тұрақты тыңдаушылардың болғанына шексіз алғысымызды білдіреміз. Және тікелей эфир телефонда айта отырайын, 75-72-75. Егер де тікелей эфирде шырқап, осы әнді тыңдағым келеді, осы әнге тапсырыс берем деген ниет болса, хабарласыңыздар. Ал дәл қазір Ұлықпан Жолдасовтан бастайық, Алтынайды, иә, Алтынай, одан кейін Апеке Май, Каспи тобының орындауында барлық апалардың құрметі, және Дәметкен апамыз сұраған әнді де тауып қояйық.

0: қымбат радио тыңдаушылар, жаңа ғана сіздер өміріңе немқұрайлы қарама деген әнін тыңдадыңыздар. Серік Сейітманның сөзіне жазылған Сәкен Дәрібаевтың әнін Дәрібаевтар ансамблі орындады. Оның алдында Алтынай деген ханымы Есенғараеваның сөзіне жазылған Құралай Сәтмұхамбетованың әнін Ұлықпан жолдасов орындады. Апеки май әнінің авторы Ілияс Әбдіразақ, орындаған Каспий тобы. WhatsApp желісі арқылы келген хаттар өте көп, соның арасында Сержан Әлібектің орындауында Моншақтың деген әнін сұраймын деп Самғат жазыпты. Тағы бір радио тыңдаушымыз «Қайырлы күн тыңда» деген тамаша бір ән бар, кезінде Ермек Серкебаев орындаған, сол орындауда немесе Азамат Жылдыргөзовтың орындауында берсеңіздер депті. Бұл ана «Гүл алматым» деп аталады бұл әне, тыңда деп айтады. Тақиял Періште кинофильмінен ғой. Жақсы, хабарласқан тағы бір тыңдаушымыз бар, әуе толқында «Қайырлы күн» деп қосайық. Сәлеметсіз бе?
1: Қайырлы күн, ләззат қарындасым, қалыңыз қалай?
0: Жақсы, аман есен. Сәлеметсіз бе? Бақтаға ғой бұл.
1: Алматыдан бақтаған ғой. Қалай демалдыңыз, жақсы болу ма?
0: Я, аман есен. Ал бақтаға айта беріңіз, қай әнді шырқайсыз?
1: Бүгін мен ана кімнің сөзін жазған Бәкір Тәжібаев, Ескендір Хасанғалиевтің әні әдемі Роза Рымбаеваның орындауында.
0: Жақсы,
1: бір жол есімде бар, сол бастап берейін.
0: Ал, мархабат.
1: Бір жолын ғана, бол-бол қыз туған жерден гүл іздейді деп басталады. Рахмет.
0: Жақсы, бірден бастайық онда, Роза Рымбаева.

туында Жұбан Молдағалиевтің сөзіне жазылған Александр Зацепиннің әні Азамат Жылтыргөзовтың орындауында тыңдадыңыздар. Оның алдында Моншақтым деген Бауыржан Есебаевтың әнін Сержан Әлі Әлібек орындады. Біз тікелей эфирдеміз, құрметті радио тыңдаушылар. Жолыққан қандай жақсы деген әнді Батыс Қазақстан облысы Сырым ауданынан сұрап жатыр екен. Сонымен қатар Наркенже Серікбаеваның орындауында ән сұрапты. Және бір радио тыңдаушымыз Арыс жағасында деген Шәмшінің әнін сұраймын депті. Мәрзия есімді апамыз. Ендеше дәл қазір осы әндерге кезек берейік. Арыс жағасынан бастайық. Барлық радио тыңдаушылардың көңілінен шығады ғой. Шәмш қалдаяқ, Мұхтар Шахановтың тамаша әнін жігіттер квартеті орындайды.

Әскербек Рақымбековтың сөзіне жазылған Индира Елубаеваның «Жүрегімде жүресің сен» деген әнді Наркенжи Серікбаеваның орындауында тыңдадыңыздар. Ал біз бүгінгі әнім сен едің бағдарламасын бұл әнді Батыс Қазақстан облысы Сырым елінен сұраған екен. Анар есімді радио тыңдаушы, тағы бір радио тыңдаушымыз бар. Үнемі хат жазады өзі. Әлия есімді апамыз, сол кісі «Дос туралы жыр» деген әнді Ермек Серкебаевтың өзінің орындауында берсеңіздер депті. Алтын қорларыңызда бар ғой деп Тұманбай Молдағалиевтің сөзіне жазылған Сейдулла Байтеревтің әнін Ермек ағаның орындауында берейік. Үнтаспаға жазылған Қазақ радиосының алтын қорында сақтаулы ән. Біз сөздеріңізбен қоштасамыз. Бақытжан Төлеуғазыұлы дыбыс режиссер, Ләззат Ешбекқызы хабар жүргізушісі, сіздерге сәтті күн тілейді.

екеумізді қияларға жұмсады. Қатар ұшқан құсқа ұқсадық әлде біз, қатар жанған екі жанға ұқсады.

0: радиосында жарнама. Ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
1: Назарларыңызға Атырау облысының жаңалықтарын ұсынамыз. Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Атырау облысында биыл жоспарланған өндірістік жобалардың басым бөлігі шикізатты терең өңдеуге бағытталған. Олардың қатарында полипропилен мен полиэтилен сияқты материалдар бар. Кәсіпорындар құрылыс, мұнай, газ саласы және басқа да бағыттар үшін дайын өнімдер мен жоғары қосылған құны бар жабдықтар шығаратын болады. Биыл өңірде жалпыұлттық пул аясында химия өнеркәсібі саласында 21 өндірістік және 5 ірі инвестициялық жобаны іске асыру жоспарланған. Олардың қатарында газды кешенді дайындау зауыты мен газ химия кешенінің құрылысы бар. Қазір Атырау облысында 782 өнеркәсіптік кәсіпорын жұмыс істейді. Жыл басынан бері өңдеу өнеркәсібіндегі өндіріс көлемі 438 миллиард теңгеге жетті. Сонымен қатар өңірде 27 миллион тоннадан астам мұнай мен 15 миллиард текше метрден астам ілеспе мұнай газы өндірілді. Атырау облысындағы оңтүстік шығыс Новобогат кен орнында жаңа газ қондырғысы іске қосылуға дайындалып жатыр. Жұмыс барысын Ембі мұнай газ компаниясының бас директоры тексерді. Қондырғының жобалық қуаты жылына 80 миллион текше метр газды құрайды. Нысан пайдалануға берілгеннен кейін ішкі нарыққа тауарлық және сұйытылған көмірсутекті газ жеткізу көлемін арттыруға мүмкіндік береді. Сонымен қатар кен орнындағы мұнай өндіру көлемі қазіргі 20 мың тоннадан жылына 110 мың тоннаға дейін ұлғаяды. Атырау облысының Махамбет ауданы ауыл шаруашылығы өнімдерін жеткізуді бастады. Қазір фермерлер 300 тонна көкөніс және 100 тонна бақша дақылдарын жинап үлгерді. Мұнда егін жинау жұмыстары қараша айына дейін жалғасады. Жиналған өнім алдымен жергілікті нарыққа шығарылып, кейін облыс тұрғындарына жеткізіледі. Айта кетейік, мемлекеттік қолдау аясында фермерлерге жеңілдетілген дизель отыны, минералды тыңайтқыштар және субсидиялар беріледі. Сонымен қатар суару инфрақұрылымы кезең-кезеңмен жаңғыртылып жатыр. Атыраулық медицина қызметкерлері біліктілікті арттыру курстарынан өтті. Стоп инфекция жобасы аясында олар босандыру ұйымдарындағы инфекциялық бақылау мәселелерін меңгерді. Оқыту медициналық көмек көрсетуге байланысты инфекциялардың алдын алуға, сондай-ақ ана мен жаңа туған нәрестеге көрсетілетін көмектің қауіпсіздігі мен сапасын арттыруға бағытталған. Бағдарлама ұлттық қоғамдық денсаулық сақтау орталығы бекіткен оқу жоспары негізінде әзірленді. Курстан 53 медицина қызметкері өтті. Оған перинаталдық орталық мамандарымен қатар алғашқы медициналық санитарлық көмек ұйымдарының қызметкерлері де қатысты. Соңғы 3 жылда Атырау облысында ана мен бала өлім жітімі көрсеткіштері төмендеген, медицина мамандарының біліктілігін жүйелі түрде арттыру жұмыстары жалғасады. Бүгінге осымен тәмәм. Хабар Атырау облыстық ішкі саясат басқармасының тапсырысы бойынша дайындалды.
2: Жизнь большой страны. С юга до севера, от запада до востока. Мы держим руку на пульсе, чтобы быть в курсе, чем живут регионы. Новости регионов на Казахском радио.
3: Студия Саулила Ик, здравствуйте. Большая часть запланированных производственных проектов в Атырауской области в этом году направлена на глубокую переработку сырья. Это такие материалы, как полипропилен и полиэтилен. Предприятия будут выпускать готовую продукцию и оборудование с высокой добавленной стоимостью для строительной, нефтегазовой отрасли и других сфер. Всего в рамках общенационального пула в регионе в этом году запланирована реализация 21 производственного и 5 крупных инвестиционных проектов в химической отрасли. Среди них строительство завода комплексной подготовки газа и газохимического комплекса. Сегодня в Атырауской области работает 782 промышленных предприятия. Объем производства обрабатывающей промышленности достиг 437,9 миллиардов тенге с начала года. Кроме того, в регионе добыто более 27 миллионов тонн нефти и свыше 15 миллиардов кубометров попутного нефтяного газа. Новую газовую установку готовят к запуску на месторождении юго-восточный Новобогат в Атырауской области. Ход пусконаладочных работ проверил генеральный директор Эмба Мунайгаза. Проектная мощность установки составляет 80 миллионов кубометров газа в год. После ввода в эксплуатацию она позволит увеличить объемы поставок товарного и жиженного углеводородного газа на внутренний рынок. Помимо этого, значительно нарастит добычу нефти на месторождении с нынешних 20 тысяч до 110 тысяч тонн в год. Махамбетский район Атырауской области начал поставки урожая. Фермеры уже собрали 300 тонн овощей и 100 тонн бахчевых культур. Уборочные работы здесь продлятся до ноября. Собранная продукция сначала поступает на местный рынок, а в дальнейшем отправляется для жителей всей области. Напомню, в рамках государственной поддержки фермерам предоставляется льготное дизельное топливо, минеральные удобрения и субсидии. Также поэтапно модернизируется ирригационная инфраструктура. Атырауские медработники прошли курсы повышения квалификации. В рамках проекта «Стоп-инфекция» они изучили инфекционный контроль в родовспомогательных организациях. Обучение направлено на профилактику инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, а также на повышение безопасности и качества помощи, оказываемой матери и новорожденным. Эта программа разработана на основе учебного плана, утвержденного Национальным центром общественного здравоохранения. Обучение прошли 53 медицинских работника. В курсе участвовали не только специалисты перинатального центра, но и сотрудники организации первичной медико-санитарной помощи. За последние 3 года показатели материнской и младенческой смертности в Атырауской области снизились. Системное повышение квалификации медработников продолжается. На этом все. Программа подготовлена по заказу Управления внутренней политики Атырауской области.
4: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. 717-2.

0: Ел астанасында сағат 13. Эфирде жаңалықтар.
1: Микрофон алдында Гүлім Ғабит қызы, армысыздар. Қазақстанда 1-ші қыркүйектен бастап автокөліктердің сұр импортына қарсы жаңа шаралар енгізіледі. Үкімет басшысы екі министрлікке көліктерді заңсыз әкелуді тоқтатуға бағытталған кешенді шараларды әзірлеуге 10 күн уақыт берді. Бүгін өткен үкімет отырысында премьер-министр мұндай көліктердің көбі тиісті талаптарға сай келмейтінін атап өтті.
2: Еліміздің аумағына көлік құралдарын заңсыз әкелу фактілері әлі де тіркелуде. Мұндай көліктердің басым бөлігі техникалық және экологиялық талаптарға сай келмейді. Бұл соның ішінде кедендік заңнама нормаларын құқықтық қолдану тәжірибесіндегі олқылықтарға да байланысты. Қаржы министрлігі, өнеркәсіп министрлігімен бірге 10 күн ішінде автокөліктердің ел аумағына заңсыз әкелінуіне жол бермеу жөнінде шаралар кешенін әзірлесін. Қолданыстағы заңнамалық нормаларды түсіндіру барысында нақты әрі айқын ұстаным болуға тиіс. Кедендік әкімшілендіру мен техникалық реттеу саласындағы тиісті тәсілдер осы жылдың 1-ші қыркүйегінен бастап қолданысқа енгізілуге тиіс.
1: Ал Қазақстанда Астана брендімен жаңа автобустар шығарыла бастайды. Астана Моторс компаниясының мәліметінше, қоғамдық көліктер қытайлық серіктестермен бірлесіп әзірленіп, олардың дизайнын жасауға қазақстандық мамандар қатысқан. Дизельді және газбен жүретін автобустардың сериялық өндірісі биыл қарашада басталады. Ал келесі жылы BYD компаниясымен бірлесіп Астана маркалы электрлі автобустарын шығару жоспарланып отыр. Орталық сайлау комиссиясы құрылтай депутаттарын сайлауға қатысатын Әділет партиясының партиялық тізімін тіркеді. Тізімге 186 кандидат енгізілген, оның 47% әйелдер, жастар және мүгедектігі бар адамдар, яғни заңнамада белгіленген квота сақталған. Партия ұсынған құжаттар конституция мен сайлау туралы заң талаптарына сәйкестігі тұрғысынан тексерілді. Осылайша құрылтай депутаттарын сайлауға Әділет партиясы қоғамдық бірлестігінің партиялық тізімін тіркеу туралы қаулы қабылданып, тіркелген кандидаттарға тиісті куәліктер табысталды. БЖБ мен ТЖБ оқу бағдарламасынан алынуы мүмкін. Бұл туралы оқу ағарту министрі мәлімдеді. Жұлдыз Сүлейменованың айтуынша, оның орнына оқушылардың өз қолымен жазатын бақылау жұмысының жаңа түрлері қарастырылуы мүмкін.
3: Бастауышта, мысалы, тек қана екінші сыныпта алатын болса, БЖБ және ТЖБ-лардың ортақ шамамен саны 54 екен. Сол бастауыштың ұстазы оқу жылы бойы БЖБ және ТЖБ-ны өткізу үшін 4000-ға жуық кәдімгі ақ қағаздың парағын жұмсайды екен. Және осы ақ қағаздың парағын тексеруге кететін уақыты 112 сағат шамамен осы уақытты құрайды екен. Біз бүгінгі таңда балалар өзі қолмен жазатын, яғни олардың когнитивті дамуын күшейтетін, сонымен бірге диктант секілді, немесе кәдімгідей математиканың бақылауын өзінің дәптеріне жазатын осындай бақылаудың түрлерін қарастырудамыз. Ұстаздарымыздың арасында, ата-аналарымыздың арасында сор және соч деп аталып кеткен бөлім жөніндегі жиынтық бағалау, сонымен бірге 90-дық жиынтық бағалауды алып тастау бойынша жұмысты бастадық.
1: Тағы бір пойызда әйелдер вагоны іске қосылады. Ол 2-ші қыркүйектен бастап нөмірі 81-82 нұрлы жол Орал бағытындағы Тальго пойызына тіркеледі. Бұл қызметтің енгізілуімен әйелдер вагоны бар бағыттардың саны 13-ке жетеді. Пойыз қазіргі уақытта күнара қатынайды. Жоба жолаушыларға қосымша жайлылық пен қауіпсіздік жағдайын қамтамасыз етуге бағытталған. 2030 жылғы әлем чемпионатына 64 құрама қатысады. Бұл туралы Оңтүстік Америка футбол конфедерациясының президенті Алехандро Домингес мәлімдеді. Турнирдің 100 жылдығына орай ашылу матчтары Аргентина, Уругвай және Парагвайда өтеді. Ал чемпионаттың қалған ойындарын Испания, Португалия және Марокко қабылдайды. Биыл 48 команда жиналса, 4 жылдан кейін құрама саны 64-ке дейін жеткізілмек. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 470 теңге 32 тиын, евро 538 теңге, ресей рублі 5 теңге 99 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауып ықтимал, түнде 15, күнде 24 градус жылы. Алматыда да жауын-шашынды, түнде 21, күнде 29 градус ыстық. Қарағанды, Көкшетауда 24 градус жылы. Қостанай, Жезқазған, Павлодарда 26, Петропавл, Ақтөбеде 28, Өскемен, Семей, Орал, Қонаев, Қызылордада 30, Ақтау, Шымкент, Талдықорғанда 32, Тараз, Түркістанда 34, Атырауда 36 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
0: Таза қоршаған орта, халық денсаулығының кепілі. Табиғат тазалығын сақтап, қала көркін жақсарту халықтың экологиялық мәдениет айнасы. Таза Қазақстан, жарқын болашақ. Ендіше тәртіп пен тазалықтың көрінісі болайық.
4: тыңдарман таңдауы.

Арамызда жол жатыр көлденеңнен, сағынышқа айналды бар ғұмырым. Сенің сұлу көзіңді көрмегеннен амалым жоқ, сені сүйген жүрегім жаралы боп күнде жылап кеудемде сені аңсайды, жалғыздықтың мұнартқан аралы боп.

сөзің үшін мен өмірді сүйемін, керек десең шөлдіреген бір сенің көзің үшін, көзің үшін. Бірақ арман сені барлық шуақтан құрап алған, мөлдіреген көзіңдей мына аспаннан мен өзіңді аяулым сұрап алған, сұрап алған.

0: Ақтөбе өңірінің тыныс-тіршілігі, хал-ахуалы жайлы білгіңіз келсе, Ақтөбе ақпарат хабарына құлақ түріңіз.
1: Армысыздар, қымбатты радио тыңдаушылар, Ақтөбе ақпарат хабары шекара маңындағы хаб пен аграрлық әлеует, Мәртөктің жаңа мүмкіндіктері тақырыбында әңгіме өрбітеді. Бүгінгі хабарымыздың қонағы Ақтөбе облысы Мәртөк ауданының әкімі Медет Ысқақов. Хабардың редакторы әрі жүргізушісі Толқын Сұлтан. Қайырлы күн, Медет Жұмабайұлы, ғасырдан астам тарихы бар Қазақ радиосының әуе толқынында өзіңізбен жүздескенімізге қуаныштымыз. Хош келдіңіз.
2: Қайырлы күн, Қазақ радиосының қадірлі тыңдармандары, Мәртөк ауданын ыстық сәлем жолдаймын. Халқымыздың үніне айналған қасиетті қашанырақтың эфиріне ауданымыздың тыныс-тіршілігі мен дамыту бағыттары жөнінде әңгімелесуге өте қуаныштымын.
1: Рахмет. Ақтөбе облысы Мәртөк ауданы облыстағы ірі ауыл шаруашылығы аймақтарының бірі, әсіресе сүт өндіру бағыты өте жақсы дамыған. Алдағы уақытта аудан экономикасына жаңа инвесторлар тарту және жаңа жұмыс орындарын ашу бағыттарында қандай ірі жобалар жоспарланып отыр?
2: Рахмет сұрағыңызға. Мәртөк ауданы аграрлық өңір ретінде ежелден қалыптасқан. Бүгінде біздің басты міндетіміз бұл шикізатты өндірумен ғана шектелмей, оны терең өңдеу арқылы қосылған құны жоғары өнім шығару. Қазіргі таңда ауданда 484 шаруа қожалығы жұмыс істейді. Оның 250-і мал шаруашылығымен айналысса, 234-і егіншілікпен айналысады. Соңғы жылдары Мәртөк ауданымыздың ірі қара мал басы 42 мыңнан асып кетті, ал сүт өндірісі 10 мың тоннаға жетті. Бұл сүт бағытындағы мал шаруашылығының тұрақты дамып келе жатыр деп айтуға болады. Енді инвестицияға келетін болатын болсақ, біздің ауданда Қазақстанға әйгілі фирмалардың бірі бұл Айс фирмасы. Ол 2010 жылы мемлекеттік бағдарлама аясында Мәртөк ауданындағы Саржансай ауылында іске қосылған болатын. 2018 жылы кәсіпорын 800 миллион теңге инвестиция салып келетін болса, 2025 жылы екі кезеңдік жұмысты бастаған болатын. Солардың ішіндегі бірі ол 5 миллиард 300 миллион теңге болатын 200 басқарылған жаңа сүт ауарлау фирманы салуда. Жоба аясында Нидерландия компаниясы арқылы 800 бас асыл тұқымды сүт бағытындағы қашан сатып алынып, 50 маусымдық және 17 тұрақты жұмыс орны құрылды. Ал қазіргі уақытта жобаның екінші кезеңінің құрылысы басталды. Жоба құны 6 миллиард 600 миллион теңге болатын 800 басқарылған тағы бір сүт тауарлы фермасының құрылысы жүргізілуде. Жобаның жылдық қуаттылығы 10 мың тонна сүт. Ферманы 2025 жылдың соңына дейін пайдалануға беру жоспарланған. Жоба аясында бұл сиырларды Дания елінен 800 бас асыл тұқымды қашар келіп, іске қосылғаннан кейін 40 маусымдық және 15 тұрақты жаңа жұмыс орны ашылатын болады. Бүгінгі шаруашылықпен 80-ден астам аутода өндіріледі және бұл фирманың 80-ге жуықтан айтып отырмын ғой, өнімдері өндіріліп, ішінде мороженое бар, творог бар, солардың барлығы Ақтөбе, Астана, Алматы және Батыс Қазақстан облыстарына жеткізіледі.

0: Қазақстанның Ресей Федерациясымен шекарасының ұзындығы 231 шақырымды құрайды. Сонымен қатар аудан арқылы күре тамырымыз деп айтуға болады. Батыс Еуропа, Батыс Қытай халықаралық көлік дәлізі өтуде. Бұл біз үшін өте маңызды стратегиялық артықшылық деп білемін. Ауданда бүгінде 25 жол бойы сервис нысандар жұмыс істейді. Соның ішінде 5 кемпинг, 11 жағармай және газ құю бекеттері бар, 10 кафе бар. Биыл Жайсан ауылында жаңа кемпинг іске қосылып, мемлекет тарапынан электр желілерін жүргізіп беріп отырмыз. Алдағы уақытта тағы да бір 11 гектарға жаңа кемпингтің жұмысы басталған болатын. Бұл әрине біздің Қырғызстан, Өзбекистан, тағы да басқа шетел елдерден келіп жатқан жүк көліктеріне біз арқылы өткен кезде жақсы қолайлы оларға жағдай жасау. Әрине енді қазіргі таңда Оралдағы Сырым бекетінің жөндеуге тұруына байланысты қазіргі біздің Жайсан бекетінде жүк көліктерінің көбеюі бұл барлық жерде әлеуметтік желілерге шығып жатыр. Бірақ олардың барлығына қолайлы жағдай жасалуы ешқандай қазіргі таңда мәселе жоқ. Көп болғанда 16-20 сағатқа дейін тұруы мүмкін, бірақ олардың барлығы сол бір сутканың ішінде өтіп кетіп жатыр. Күніне 300-350 жүк көлігі өтіп отыр бізде. Былай қарағанда бір күнде 3000-нан астам көлік өтіп отыр бұл бекеттен. Сол себепті Мартук ауданы бізде бұларғанда Қазақстанның қақпасы болып саналады, біз арқылы өтіп жатыр.
1: Аудан орталығы мен ірі елді мекендердің жағдайы жақсы болғанымен шалғай ауылдардағы инфрақұрылым әлі де назар аударуды қажет етеді. Ауданға қарасты ауылдық округтерді сапалы ауыз сумен, табиғи газбен қамту және ішкі жолдарды жөндеу көрсеткіші қазір қандай деңгейде? Биылғы жылы инфрақұрылымы ең күрделі қай елді мекендердің мәселесі шешімін таппақ?
0: Ауылдық аумақтарды дамыту біздің негізгі басымдықтардың бірі. Биыл аудан орталығынан алыс орналасқан елді мекендерде бірқатар маңызды жобалар жүзеге асырылуда. Былтыр ауданымыздың 10 елді мекеніне газ тарту жұмыстары жүргізіліп, толық іске қосылды. Биылғы жылы Ресеймен шекаралас ауылдарымыз Полтавка және Дмитриевка ауылдары жоспарда тұр. Соның ішінде Полтавка ауылына табиғи газ тарту жұмыстары толық аяқталды. Алдағы 2 апта ішінде газды іске қосу жоспарланып отыр. Сол жобаның нәтижесінде аудан халқының 98% табиғи газбен қамтылады. Ал ауыз суға келетін болсақ, біздің ауданымызда 30 елді мекеніміз бар. Соның 24-ті орталықтандырылған ауыз сумен қамтамасыз етілсе, қалған 8 елді мекен кешенді блок модуль жүйесімен арқылы сумен қамтылған. Былай қарағанда ауданымыз 100% сумен қамтылып отыр. Бірақ біз биыл Тенсахара және Хазірет ауылдарының су құбырларын қайта жаңғырту жұмыстарын да жүргізіп жатырмыз. Ал жол инфрақұрылымы бойынша айтатын болсақ, республикалық маңызы бар Батыс Еуропа, Батыс Қытай магистралы бойынша былтыр 37.5 километр жол күрделі жөндеуден өтті. Және де Мартук, Дмитриевка, Байторасай, Полтавка ауылдарына 30 километр жол жөнделіп пайдалануға берілді. Онымен қоса Қызылжал бөрте бағытында бұрыннан мәселе болып келе жатқан көпір құрылысы аяқталды. Және де енді өздеріңізді естіп жатсыздар ғой, қазіргі барлық көшелердің барлығын асфальттау мүмкін емес. Соған байланысты біз былтыр Жаңақоныс елді мекенінде 6 километр жолға табиғи қиыршық тас төсеп, ең басты халқымызды балшықтан айыру болып саналады.
1: Мәртөк өңірі өзінің табиғатымен, ормандарымен және өзендерімен ерекшеленеді. Соңғы жылдары су деңгейінің төмендеуі және экологиялық тепе-теңдікті сақтау мәселесі өңір үшін өзекті болып отыр. Осы ретте аудандағы табиғи ресурстарды қорғау, өзен арналарын тазарту және қатты тұрмыстық қалдықтарды жүйелі түрде кәдеге жарату бойынша қандай кешенді жұмыстар қолға алынды?
0: Табиғатты қорғау ол тек мемлекеттік органдардың ғана емес, бүкіл қоғамның ортақ міндеті ғой. Сондықтан ауданымызда экологиялық мәдениетті қалыптастыруға және қоршаған ортаны қорғауға бағытталған жұмыстар тұрақты жүргізілуде. Мартук ауданы біріншіден көп ұлтты аудан. Бізде 20-дан жуық түрлі этностар өмір сүреді. Соған байланысты бұрыннан ауданымыз қалыптасқан көктемде, күзде өз үйлерін, ауылларын ғана тек қана жинақтамай, олар үйінің сыртында көшелерді де жинауға атсалысады. Соған байланысты біздің Мәртөк ауданы ол бір экологиялық және таза аудандардың бірі. Себебі былтыр біздің Радиковка ауылымыз үздік ауылдардың қатарына еніп, облыс әкімінен 15 миллион теңге грант ұтып алып, сол ауылда саябақты салған болатын. Бұл енді біздер жылда тал егу, енді біздің өзіміздің сельхозымыз бар, питомнигіміз бар, және облыс әкімінің әр аудандарға, лесхоздарға берген техникалары бар. Соның арқасында біз жылына 10,000-ға жуық тал егіп отырамыз. Бұл деген былай қарағанда зеленый пояс дейді ғой, жасыл желектерден басқа ауылдың ішіне егілген талдарды айтып отырмын. Және де бізде осы ауылдарда лесхоздың ішінде питомниктер бар.

0: арнайы олар ормандар. Соның ішінде біз мақтанышымыз бұл Аққайың орманы, жалпы ауданы 590 гектарды құрайды. Соған қаладан және басқа елдерден туристер демалуға көп келеді. Ауданымызда ерекше жобалардың бірі деп айтуға болады, ол Зәру шипажайы. Ол 2018 жылдан бері марал шаруашылығы негізінде жұмыс істеп келеді. Жобаға 2 миллиард теңге инвестиция өздерінің жеке салынған болатын, және бүгінгі шаруашылықта марал саны 400 жасқа жетті. Және шипажай панта лечебницасы қызмет жасайды, оған туристер келеді. Сонымен бірге 2024 жылы 80 орындық көпсалы 16 орталығы пайдалануға беріліп, 60 жаңа жұмыс орны құрылды. Былай айтқан кезде панта маралдың қаны, мүйізі және оның қосымша айтқан кезде лабораториядан өткен сабыны, тағы да басқалар бар, солармен ем алатын бізде санаторий ашылды. Және бірқатар тек қана Қазақстаннан емес, Ресейден де келіп бізде ем алып жатыр.
1: Медет Шымабайұлы, уақыт бөліп сұхбат бергеніңізге рахмет. Еңбектеріңізге табыс тілейміз. Мәртөк ауданы дами берсін. Қымбат радио тыңдаушылар, сіздер Ақтөбе ақпарат хабарын тыңдадыңыздар. Хабарымыздың қонағы болған Ақтөбе облысы Мәртөк ауданының әкімі Медет Ысқақов. Хабарда өт толқынына дайындап жүргізген Толқын Сұлтан, дыбыс режиссері Анар Рахметоллағызы. Келесі кездескенше, хош сау болыңыздар.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Закон и порядок – гарантия справедливости. Уважая законы страны, мы закладываем основу единства, согласия и благополучной жизни. Соблюдение закона – признак культуры и воспитанности, а в культурном обществе закон является гарантом равенства и порядка.
1: Радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама. Руханият шежіресі Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

0: Де интеллектуал революция басталды. Жылдамдық, дәлдік, жан-жақтылық. Қазақ радиосының әуе толқынында жасанды интеллект хабары.
1: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы, микрофон алдында Эльмира Нұртайқызы. Жасанды интеллект көлік құрылымына үлкен өзгерістер әкелуде. Бұл өзгерістер тек техникалық жағынан ғана емес, қауіпсіздік, тиімділік және пайдаланушы тәжірибесі тұрғысынан да маңызды.
0: Жасанды интеллектінің қолдану салалары.
1: Бірінші, автопилот немесе өзін-өзі басқару. Қазіргі көліктердің жүргізушілерінің көмегінсіз қозғала алатын деңгейге жетіп келеді. Мысалы, автопилот жүйесі жол белгілерін танып, кедергілерді айналып өтеді. Болашақта толық автономды көліктер көбейеді. Ақылды көмекшілер. Көлік ішінде дауыспен басқарылатын жүйелер пайда болды. Мысалы, жүргізуші ауа райын сұрап, бағытты өзгертіп немесе музыка қоса алады. Келесі, қауіпсіздік жүйелерін дамыту. Яғни, жасанды интеллект жолдағы қауіпсіздік жағдайлардың алдын ала анықтайды. Жолдан шығуды ескертеді, апаттың алдын алады, жаяу жүргіншілерді таниды. Бұл адам қателігін азайтып, жол апатын төмендетуі мүмкін. Және көлік диагностикасы мен қызметін көрсету бойынша жасанды интеллект көліктің жағдайын бақылап, ақауларды алдын ала анықтайды. Мысалы, қозғалтқышта мәселе туындаса, жүйе оны ерте байқап, жүргізушіге хабар береді. Және ақылды көлік желісіне байланысты көліктер бір-бірімен және жол инфрақұрылымымен байланыса алады. Бұл кептеліс терді азайтады, қозғалысын тиімді ұйымдастырады. Энергияны үнемдеу бойынша жасанды интеллект арқылы электр көліктерінде батареяны тиімді пайдалануға көмектеседі. Жасанды интеллект көлік құралдарымен қауіпсіз, ақылды, автономды, тиімді етіп өзгертіп жатыр. Жүргізушісіз көлік жолда кедергілерді, белгілерді өзі таниды және шешім қабылдайтын ақылды көлік.
0: Жасанды интеллект жасанды, бірақ шын қабілетті.
1: Жасанды интеллект арқылы жасалынған көліктің артықшылықтары жол апатын азайтады, уақыт үнемдейді, кептелісті болдырмауға әрекет жасайды. Кемшілігі бағасы қымбат. Техникалық ақаулар болуы мүмкін, заң және қауіпсіздік мәселелері толық шешілмеген. Көптеген елдерде жүргізушісіз көліктер сынақтан өтуде. Болашақта такси қызметтері толық автоматтануы мүмкін. Қалалар ақылды көлік жүйесіне көшеді. Жүргізушісіз көліктер көлік саласының болашағы. Олар өмірді жеңілдетеді. Қауіпсіздікті арттыруға бағытталған деп жоспарлануда. Жасанды интеллект көлік саласын түбегейлі өзгертіп жатыр. Бұрын көлік тек қозғалу құралы болса, қазір ол ақылды жүйеге айналды. Жүргізу процесін автоматтануы жасанды интеллект көлікті өздігінен басқаруға мүмкіндік береді. Мысалы, жолақпен жүреді, қашықтықты сақтайды, тежегішті автоматты басады. Екінші, қауіпсіздік деңгейін арттырады. Жасанды интеллект жол апаттарының алдын алуға көмектеседі. Жаяу жүргіншіні анықтайды, шаршауды байқайды, қауіпті жағдайды алдын ала болжайды. Бұл жол көлік оқиғаларының азаюына ықпал етеді.
0: Жасанды интеллект әлем назарында.
1: Жасанды интеллект әлем елдерінің көлік саласына әртүрлі бағытта дамуына ықпал етіп жатыр. Мысалы, ақш, Қытай, Еуропа елдері жаңа технологияларды түрлі деңгейде енгізіп, көлікті қауіпсіз, тиімді және ақылды етуге бағытталған. Ақшта мысалы, автопилот жүйесін дамытып, жол қозғалысын автоматтандыруда алдыңғы қатарда. Қытай болса, автономды көліктерді кеңінен сынақтан өткізіп жатыр. Еуропа елдерінде, әсіресе Германия мен Нидерландыда жасанды интеллект инфрақұрылымды басқару, көлік қозғалысын реттеу және энергия тиімділігін арттыруға көмектеседі. Сондай-ақ Жапония мен Оңтүстік Корея сияқты елдерде жасанды интеллект қоғамдық көлікті басқару, жол инфрақұрылымын жақсарту және энергияны үнемдеуге қолданып жатыр. Жалпы жасанды интеллект бүкіл әлемде көлік саласын қауіпсіз, ыңғайлы және тиімді етуге бағытталған. Болашақта көлік саласы жасанды интеллекттің арқасында түбегейлі өзгеруге ұшырайды. Қазірдің өзінде басталған үдерістер алдағы жылдары одан да қарқынды дамиды. Мұндай жобалар Жапония мен Солтүстік Корея елдерінде дамып жатыр. Құрметті радио тыңдаушы, жаңа технология

0: радиосында жарнама.
1: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Мәдениет мәйеді Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 15.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Қыркен Нұрмұхамед. Елімізде жеке тұлғаларға арналған автолизинг бағдарламасы жақында қайта іске қосылады. Өнеркәсіп және құрылыс министрі үкімет отырысында осылай деп мәлімдеді. Ерсайын Нағаспаевтың айтуынша, бағдарлама 2025 жылғы 1 желтоқсанда пилоттық режимде іске қосылып, бірнеше ай жұмыс істеген. Осы уақыт аралығында құқықтық және техникалық сипаттағы бірқатар мәселе анықталған және нәтижесінде мемлекеттік органдардан түскен барлық ұсыныс жинақталған. Қазір қажетті өзгерістерді мақұлдаудың соңғы кезеңі жүріп жатыр, деді Ерсайын Нағаспаев. Әуежайларға, порттар, теміржол вокзалдары, метро стансалары, автовокзалдар және мемлекеттік меншіктегі өзге де нысандарға атау беру қағидаларына өзгеріс енгізілді. Тиісті үкімет қаулысы prime.minister.kz сайтында жарияланды. Жаңартылған қағидаға сәйкес Қазақстан мен әлемдік қауымдастық алдында еңбегі сіңген көрнекті мемлекет және қоғам қайраткерлерінің, ғылым, мәдениет және басқа да сала өкілдерінің есімі мемлекеттік меншік нысандарына олар қайтыс болғаннан кейін кемінде 5 жыл өткен соң ғана берілет. Ақтөбе-Ташкент бағыты бойынша аптасына 2 рет қатынайтын тікелей рейстер ашылады. Ұшулар 2 тамыздан бастап жүзеге асырылады. Ақтөбе облысы әкімдігі баспасөз қызметінің хабарлауынша, тікелей рейстер уақытты үнемдеп демалысқа, әскерлік кездесулер және жаңа әсерлерге жол ашады. Билеттерді Centrum Air компаниясының ресми сайтынан немесе уәкілетті агенттіктерден сатып алуға болады. Жақын жаңалықтарынан, Израиль әскері Газа секторына әуеден соққы берді. Салдарынан 7 адам қаза тауып, тағы бірнеше тұрғын жараланған. Құрбандар арасында әйелдер мен балалар бар. Ондаған тұрғын үй қирап, шатырлы лагерлерге зақым келген. Өткен жылдың 10 қазанында күшіне енген атысты тоқтату туралы келісімге қарамастан, әскери операциялар әлі де жалғасуда. 2023 жылдың қазан айынан бері Газада қаза тапқандар саны 73 мыңнан асты. Хамас Палестинадағы маңызды 2 аймақ бойынша жаңа басшыларын тағайындады. Аль-Хадад телеарнасының хабарлауынша, Газа секторындағы құрылым тізгіні Әли Әл-Амудиге тапсырылған. Ол бұған дейін Хамастың ақпарат бөлімін басқарған еді. Ал Йордан өзенінің батыс жағасына жетекшілік ету Захер Джабаринге жүктелді. Осының алдында қозғалыстың саяси бюросының басшысы сайланған. Бұл басшылық орындар 2024 жылдың қазанында Хамас көсемінің көзі жойылғаннан кейін бос тұрған болатын. Иранның таяу шығыстағы ақш базаларына кейінгі 2 аптадағы шабуылдарынан 100 Америка сарбазы жараланды. Мұны Пентагон өкілі Шон Парнелл мәлімдеді. Ал Иранның денсаулық сақтау министрлігінің мәліметі бойынша, Парселлінің тарапынан 500-ден астам адам жарақат алған. Вашингтон 7 шілдеде Иран нысандарына қайта соққы жасауға кірісті. Тегеранда қарап қалмай, Йордания, Кувейт, Бахрейн және осы аймақтағы басқа елдердегі Америка Құрама Штаттарының әскери базаларын бомбалап, қарымта шабуыл жасаған. Спорт жаңалықтарынан, Астанада болашақ ойындары турнир өтеді. Жарыс 29 шілдеде басталып, 9 тамызда қорытындыланады. Сайыс әлемнің 35-тен астам елінен 900-ге жуық спортшы қатысады деп жоспарланған. Бәсеке бағдарламасына фиджиталы футбол, баскетбол, жекпе-жек, би, моба және батл роял сынды 8 бағыт енген. Жалпы жүлде қоры 4 миллион доллардан асады. Қазақстан бұл ауқымды халықаралық жарысты өткізетін 3-ші ел. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, ақш доллары 470 теңге 32 тиын, евро 538 теңге, ресей рублі 5 теңге 99 тиынға тең. Ауа райы болжамы, Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауы ықтимал, түнде 15, күндіз 24 градус жылы, Алматыда жауын-шашынды, түнде 21, күндіз 29 градус ыстық болады. Алдағы тәулікте Қарағанды, Көкшетауда 24 градус жылы, Қостанай, Жезқазған, Павлодарда 26, Петропавл, Ақтөбеде 28, Өскемен, Семей, Орал, Қонаев, Қызылордада 30, Ақтау, Шымкент, Талдықорғанда 32, Тараз, Түркістанда 34, Атырауда 36 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: қызметі 7 57 3 8. Астана қаласының коды 717-2.
1: Қазақ радиосында Бенефис. Әнші шығармашылығы.

радио тыңдаушы қауымдарымызсыздар, ардақты ағайын. Микрофон алдында Мәдина Махамбетқызы, дыбысты қадағалап отырған әріптесім Бақшан Тілеуғазұлы. Ардақты тыңдаушы, міне 15 сағат 9 минутты көрсетіп тұр. Сіздер жаңа ғана Қанат пен Әлияның махаббат жыры әнін тыңдадыңыздар. Яғни бүгін әсем сағат қазақ эстрадасында өзіндік қолтаңбасын қалыптастырған жүрекке жылы, сырлы әндермен халықтың ықыласына бөленген талантты өнер иелері Қанат Үмбетов пен Әли Әбікеннің шығармашылығына арналады, достар. Бұл өнерлі жұптың орындауындағы әндер шынайы сезімге, адал махаббатқа, туған жерге деген сүйіспеншілікке толы. Дуэт болып өнер көрсеткен жылдары олардың көптеген туындылары тыңдаушы жүрегінен орын алып, халық арасында кеңінен танылды. Өздерінде шығармашылық сұхбаттарында дуэт әндердің көрерменнің ыстық ықыласына бөленгенін ерекше атап өткен. Ендеше әсем әнмен бірге болып Қанат пен Әлияның шығармашылығына бірге сусындай қалда тыңдайтын әндеріңіз сағынып жүрмін. Сонымен қатар жанымда бол, және де қимаймын, сен жалынсың, құстар әні біздің толқында шырқалады.

қауым, сіздер қазір ғана Әбдіжаппар Әлқожаның орындауындағы Ләйлім әнін тыңдадыңыздар. Ендігі кезекте эфиріміз, яғни Ғазиз ханның орындауындағы Мантра әнімен жалғасады. Ал одан кейін Сырым Исабаевтың сырлы сезімге толы Сол бір сезім әні өздеріңіздің назарларыңызға ұсынылады. Қай жерде жүрсеңіз де, дархан далада, қарбалас қалада, кең көшеде немесе ақ жол үстінде болсаңыз да, Қазақ радиосы әрдайым сіздермен бірге. Ал біз сазы сапарымызды әрмен қарай жалғастырамыз.

Шы ән әлеміне саяхатымызды Ауғанда Исауының орындауындағы от-от жанарың әнімен жалғастырдық. Одан кейін Айри тыңдаушыға алдама жүрек әнін тарту етеді. Ал Әли Оқаповтың орындауындағы Бозжорға әні де сіздерге көтерікі көңіл-күй сыйлайды деген ойдамыз. Келесі кезекте Ерден Жақсыбаевтың сұлу әні шырқалса, Алатау серілер тобы бәрі жақсы болады деп ән шырқамақ. Я қадірлі тыңдаушы, сіздің өміріңізде де бәрі жақсы болсын, әр күніңіз шаттық пен қуанышқа толы болсын деген тілекпен бұл сағатты түйіндейміз. Алда ақ тілек құттықтау бағдарламасына тілдескен шарнамыздан алыстамаңыз.

0: жарнама.
1: Армысыз қатырлы тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Бүгінгі хабарымызда қан қысымының тұрақсыздығы, жүрек қан тамыр жүйесін табиғи жолмен қолдау және осы бағытта неосаумалдың пайдасы жөнінде сөз қозғаймыз. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Асқарқызы. Қан қысымы жалпы денсаулыққа немесе неосаумалды қолдану жөнінде сұрақтарыңыз болса, дәл қазір хабарласыңыз. Байланыс нөмірі 8778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Жанар ханым, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
1: Неосаумал қан қысымына нақты қалай әсер етеді? Ол гипертония кезінде пайдалы ма?
2: Неосаумал қан қысымын тікелей түсіретін дәрі емес, бірақ артериялық қысымның тұрақтануына әсер ететін бірнеше маңызды физиологиялық механизмді қолдайды. Бұл оның табиғи құрамымен байланысты. Неосаумал құрамында магний мен Б тобының дәрумендері бар. Магнийді жеткілікті деңгейде қабылдау тамырлардың кеңеюіне және қысымның біртіндеп тұрақтануына ықпал етеді. Бие сүтіндегі амин қышқылдар мен биобелсенді пептидтер қан тамырлары қабырғасының серпімдігін сақтауға көмектеседі.
1: Гипертониясы бар адамдар неосаумалды қалай дұрыс қабылдау керек?
2: Өнімді дәрігер тағайындаған негізгі емді тоқтатпай, қосымша қолдау ретінде қолдану ұсынылады. Әдетте неосаумалды күніне 2 немесе 3 рет тамақтан 20 минут бұрын немесе тамақтан кейін 1 сағат өткен соң 1 немесе 2 капсуладан қабылдау жеткілікті. Қабылдау курсының ұзақтығы жеке тағайындалады. Ол туралы толық ақпаратты саулықтың сыры орталығына хабарласып білуге болады. Қан қысымы тұрақсыз, стресске түскен немесе ұйқысы бұзылған адамдарға неосаумалды бірнеше ай бойы үздіксіз қабылдау ұсынылады.
1: Құрметті тыңдаушы, егер денсаулығыңызға қатысты сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан тегін кеңес алғыңыз келсе, қазір 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу және кеңес алу тегін. Неосаумалға қазір тапсырыс беріп, өз денсаулығыңызды табиғи жолмен қолдаңыз. Өнімнің сапасы мен тиімділігі ғылыми түрде дәлелденген. Ол ағзаны кешенді түрде қолдап, жалпы әл-ауқатыңызды жақсартуға бағытталған. Жеткізу Қазақстанның барлық өңірлеріне тегін. Денсаулығыңызға қамқор болуды бүгіннен бастаңыз. Қазір қоңырау шалып, білікті маманның кеңесін алыңыз. Тұтынушы пікіріне құлақ түрейік.
3: Саламатсыздар ма? Аман есенсіздер ма? Бұл Шымкенттен. Мен Гүлнара Қуандықовна боламын. Осы саумалыны телеарнадан көріп дегенде қарап, менің негізі денсаулығымда ақау бар еді. Тамақ ішкен сіңбейтін, асқазаным, ұйқы безім ауыратын, түнде ұйқтай алмайтынмын. Одан қалса жолдасым бірінші жаңа группа инвалид еді, сол кісіге қарайтынмын. Содан осы саумалыны, неосаумалыны алып ішкеннен кейін бір аптаның ішінде байқалды. Жаңа түнімен ұйқтай алмайтын ұйқы келді, ұйқтайтын болдым. Жолдасымда сондай болды. Ішкен тамағымыз сіңіп, бір жеңілдеп қалдық. Содан кейін қайтадан тағы да екінші рет заказ беріп, тағы алып ішіп жатырмыз. Өте керемет. Осыны ойлап тапқан азаматтарға үлкен рахмет. Мына осы саумал орталығында қызмет жасап жатқан қыз-келіншектер, жігіттер мені күнде хабарласып, жағдайымызды сұрап тұрады ғой. Рахмет деп жатырмыз. Өте керемет көмектесіп жатыр. Менің асқазанымда жара бар еді. Қазір ол жарап кетті. Ұйқы безім постоянно ауыстыратын еді, қойды. Жан-жағымыздағы ағайын туысқандарымызға бізді ішіп жатқаннан кейін көріп, оларды тәнті болып жатыр. Өзім қуаныштымын негізі. Өзіміздің отандық өнім ғой енді. Капсуладағы саумалы негізі өте керемет екен. Мен көзім соған жетті. Рахмет сіздерге. Жақсы.
1: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сіз де неосаумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, қоңырау шалыңыз. 8-778-021-88-88 тапсырыс беріңіз. 30% жеңілдікке ие боласыз. Неосаумал табиғи өнім бе? Және оның ерекшелігі неде?
2: Неосаумал толықтай табиғи өнім. Ол ағзаның қорғаныс күшін арттырады, жеңілсінеді және жасаруға ықпал етеді. Өнім құрамындағы бие сүті ана сүтіне ең жақын құрылымға ие. Өйткені ол альбуминдік топқа жатады. Бие сүті дәрумендерге бай, әсіресе құрамындағы С дәрумені басқа сүт түрлерінен бірнеше есе көп. Сондықтан неосаумалдың 2 немесе 3 капсуласы ағзаның тәуліктік С дәруменіне деген қажеттілігін толықтай қамтамасыз етеді.
1: Құрметті тыңдаушы, денсаулық басты байлық, ал дерттің алдын алуға көмектесетін өнім ол неосаумал. 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Әуе толқынында жарнамалық хабарды жүргізген мен Такер Султан. Аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті, емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-00-05-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
0: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Чистая окружающая среда – залог здоровья народа. Сохраняя природу и улучшая облик города, мы отражаем уровень экологической культуры общества. Таза Казахстан – светлое будущее. Так давайте сами станем примером порядка и чистоты.
1: Шарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Құттықтаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.
3: Арнамызға жаңадан қосылған тыңдаушыларға тағы да қайырлы күн дейміз. Қазақ радиосының қасиетті төрінен берілетін ақ тілек құттықтау бағдарламасын бастаймыз. Егер сіз туған туысыңызға, дос жараныңызға, әріптесіңізге немесе жақын жаныңызға жүрек жарды ақ тілегіңізді жолдағыңыз келсе, сүйікті әніңізді ұсынғыңыз келсе, бізге хабарласыңыз. Байланыс нөміріміз 8-717-2-75-72-75, сонымен қатар 8-700-755-33-55. Дәл осы телефон нөміріне, яғни WhatsApp желісіне келіп түскен алғашқы хатқа кезек берейік. Құрметті Өсербаева Мақпал Батырғали қызы деп басталады. Түркістан облысы, облыстық балықшы оңалту орталығының ұжымы сізді 36 жасқа толған туған күніңізбен шын жүректен құттықтайды. Сізге зор денсаулық, ұзақ өмір, отбасылық бақыт, баянды береке мен және еңбегіңізге толағай табыс тілейміз. Дәрігерлік қызметіңіздегі кәсібилігіңіз, жауапкершілігіңіз бен адамгершілік қасиеттеріңіз әрдайым абыройыңызды арттырып, айналаңыздағы жандардың алғысына бөлене берсін дегіміз келеді. Әр күніңіз шаттық пен қуанышқа толы болып, барлық армандарыңыз орындалсын. Жаңа жасыңыз сізге мол мүмкіндіктермен, жаңа жетістіктермен жарқын сәттер сыйласын. Туған күніңіз құтты болсын. Әрдайым мерейіңіз үстем, беделіңіз биік, деніңіз сау болсын. Отбасыңызға амандық, деніңізге саулық тілейміз деп осындай жүрек жарды лебізін білдірген екен. Игі тілекпен әулеті, сонымен қатар ағайын туысы және әріптестері. Олай болса, біз де Мақпал Батырғали қызын бүгінгі мерейлі жасымен құттықтап, Қарақат Әбілдинаның орындауындағы алғыс әнін тарту етеміз. Қабыл алыңыз.

тілектің жаршысы болған құттықтау бағдарламамыздармен қарай жалғастырамыз. WhatsApp желісіне келіп түскен тағы бір хатқа кезек бергім келіп отыр. Қайырлы күн Қазақ радиосының құттықтау бағдарламасы деп басталады. Біз сіздердің осы бағдарламаларыңыз арқылы Астана қаласының тұрғындары, жас жұбайлар, жас ұлан Қуанған мен Фариза Молдамұратты ертең болатын үйлену тойларымен құттықтаймыз. Жас жұбайлар, жас ұлан мен Фаризаға мына дүниедегі бар жақсылықтар мен қуаныш шаттығы мол көп күндер тілей отырып, ата-аналары сенімін ақтаңыздар, өмір атты өзенде қоса құлдай қатар жүзіп, махаббатты мәңгілік сақтаңыздар дей отырып, жарқын өмір асасып, басты үмітпен, жастан жасқа жетіңдер жақсылықпен. Бақытына бөленіп, мына өмірдің күй кешіңдер нақышпен, нақтылықпен деп аңсаған әжесі бастаған тума-туыстары мен бауырлары құттықтайды. Жас жұбайлар, жас ұлан Қуанған мен Фариза Молдамұраттың үйлену тойларына арнап, дәл қазір біз Ақбосаға әнін тарту етпекпіз, яғни орындайтын жігіттер квартеті, қабыл алыңыздар.

Иә, құрметті радио тыңдаушы қауым, ақ тілек құттықтау бағдарламасы өз жалғасын табады. Ардақты ағайын, қадірлі тыңдаушы, жақыныңызды, ата-анаңызды, бауырыңызды, досыңызды немесе әріптесіңізді туған күнімен құттықтап, жүрек жарды ақ тілегіңізді жолдағыңыз келсе, бізге хабарласыңыз. Байланыс нөміріміз 8-717-2-75-72-75, сонымен қатар 8-700-755-33-55. Микрофон алдында Мәдина Махамбетқызы, сізбен бізді байланыстырып тамаша ән ұсынып отырған әріптесім Бақытжан Тілеуғазұлы 16 сағат 19 минутты көрсетіп тұр. WhatsApp желісіне хат келген екен. Осы ретте оқиық, яғни хаттың басы Бейнеу ауданынан деп басталады. Нұрболат Жарасұлын бүгінгі туған күнімен құттықтаймыз. Ғұмырлы болсын, жұмысына табыс тілейміз. Отбасы аман болып алдымызда ойнап, күліп жүре берсін. Игі тілекпен әріптестері деген екен. Қайырлы күн, Қазақ радиосы, аман есен сіздерме деп басталады. Иә, аман есенбіз. Көңіл күйлеріңіз қалай дейді? Көп-көп рахмет. Бүгін мен Астана қаласының тұрғыны, асыл досым, ардақты бауырым,

біз сені құрметтейміз, бағалаймыз, әулетіңнің ортасында, бала шағаңның ортасында күліп, ойнап, жарқырап жүре берші деген екен. Олай болса, құрметті радио тыңдаушы, дәл қазір осы достардың құрметіне біз Асхат Үрпековтің, яғни достар әнін ұсынғымыз келіп отыр, қабыл алыңыздар.

іздеймін сені бәрібір табам деп Маржан Арапбаева әсем әнімен көңілге үміт ұялатты. Достар, иә, қадірлі тыңдаушы, әр адамның жүрегінде бір арман, бір мақсат бар. Сол армандарыңызға нық қадам басып, іздегеніңізді тауып, көздеген мұраттарыңызға аман есен жетіңіздер. Біз сіздердің әрбір қуаныштарыңызға ортақтасып, ақ тілектеріңізді жеткізуге әрқашан дайынбыз. Ал енді ақ тілек құттықтау бағдарламасына келіп түскен хаттарға жүрек жарды лебіздерге кезек берейік. Саламатсыздар ма, Қазақ радиосы? Алдаберген Тоқтар Ерсұлтанұлы ұлын, яғни бауырымды бүгінгі туған күнімен құттықтаймын. Бар жақсылықты тілеймін. Аман есен ауылға кел бауырым деп, сені күтеміз деп хат қалдырған екен. Яғни ерлес жігіттері деп қысқа нұсқа осындай ыстық ықыласын жеткізген екен. Саламатсыздар ма, Қазақ радиосы? Арқылы Арал қаласының тұрғыны қызымыз Сұлтанбай Әйгерімді бүгінгі туған күнімен құттықтап, барлық жақсылықты тілегіміз келеді. Армандар әрқашан орындалсын, болашағы жарқын және жақсылыққа толы болсын. Көтеріңкі көңіл күйде жүруіне тілектеспіз. Отбасының армандаған аңсаған армандарына жете беруіне отбасы әрқашан тілектес. Дені сау болсын, жұмыста табысты болсын, бақытты бол деген ізгі тілек жеткізген екен тілек білдіруші. Қызылорда қаласынан әкесі Сұлтанбай, анасы Бота және бауырлары. Күн Қазақ радиом деп басталады. Қазақ радиосының яғни тұрақты тыңдаушысынан хат келген екен. Ақ тілек құттықтау бағдарламасы бүгінгі күндеріңізге сәттілік дейді. Көп рахмет. Мен Қуатып Алмас Қабибола ұлын бүгінгі туған күнімен құттықтаймын. Дені сау болсын, еңбегіне жеміс тілейміз әрқашан. Бақытты болыңдар. Құттықтаушылары бауырлар атынан Гүлнар дейді. Мүмкіндік болса, жақсы бір ән берулеріңізді сұраймыз дейді міндетті түрде. Түркістан облысы Сайрам ауданы Ақсукент ауылының тұрғыны құрдасымыз, сыныптасымыз Майымова Сапаркүл Зердебек қызын туған күнімен құттықтаймыз. Деніне саулық, отбасына амандық тілейміз. Ізгі тілекпен 1978 жылы мектеп бітірген сыныптастар атынан Айтубек құттықтайды екен. Олай болса, дәл қазір біз Самал тобының орындауындағы тамаша әнін тартып өтеміз. Күндеріңіз де көңілдеріңіз әрқашан тамаша болсын.

0: иесі.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысуы үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күн арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куаландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның телнұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00 тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.

0: Куда? Шидыш сончиде еке.
1: Құттықтаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып, ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында. Ақ тілек құттықтау бағдарламасы.

айналайын деп ән шырқаған Жадыра Арстанова болатын, құрметті радио тыңдаушы. Көзіңнен айналайын, өзіңнен айналайын, ниетіңнен айналайын деген осындай ыстық ықыласқа толы хат келіп тұр дәл қазір. Қайырлы күн қазақ елі деп басталады. Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданының тұрғыны, ақылды келінім Білмира Марат қызын 36 жасқа туған күнмен толған туған күнмен құттықтаймыз. Білмира келінім, саған әлемдегі бар жақсылықты тілеймін. Денсаулығың мықты болып, еңбегіңнің жемісін көре бер. Білмира келінім, жайдарлы мінезді, адамгершілігі мол, мейірімді жан. Руслан інім, Гүлмира келінім, бақытты болыңдар дегім келеді. Бір жасықта қартайып, қыздарыңның қызығын теңдей көріңдер. Бақытты ана болып, ақылды келінім болып жүре бер. Мен сені жақсы көремін. Менің ибалы, инабатты келінім болғаның үшін мың алғыс. Атанаңа мың алғыс, сені осылай жақсылап тәрбиелеп, бізге аманаттағаны үшін деп осындай жүрекжарды лебізін білдіріпті. Ізгінетпен қайын әпкең бақыт Жадыралы қызы, қайын інің Жандияр Даниярұлы дейді. Иә, отбасында келінін мадақтап, келініне осындай жүрекжарды лебізін жеткізген қайын әпкелерден айналып кетпейсіңге, иә. Достықтарыңыз, сыйластықтарыңыз, отбасындағы ынтымақтарыңыз мәңгі болсын. Бізде Қазақ радиосының атынан дәл қазір сіздердің құрметтеріңізге Алтынай Жорабаеваның орындауындағы «Бақытты әйел» әнін ұсынбақпыз. Қабыл алыңыздар.

16 сағат 48 минутты көрсетіп тұр. Құрметті радио тыңдаушы қауым, ақ тілек құттықтау бағдарламасын әрмен қарай жалғастырамыз. Сәлеметсіз бе, Мәдина Махамбетқызы, сізге зор денсаулық, мол табыс тілейміз. Халықтың алғысына бөлініп жүре беріңіз деп басталады келесі хат. Көп рахмет. Ақтөбе облысы Байғанин ауданы білім бөлімінің бастығы Мұрат Қосай ұлына алғыс білдіргіміз келеді дейді. Кәсіподақ төрағасы Жамаладин Мұрат ағай бізге Ердәулет шипажайға жолдама беріп, денсаулығымызды нығайтуға мүмкіндік жасағаны үшін шын жүректен алғысымызды білдіреміз. Сіздердің қолдауларыңыз бен қамқорлықтарыңыз біз үшін өте маңызды. Еңбектеріңізге толағай табыс, мықты денсаулық, отбасыларыңызға амандық пен бақ береке тілейміз. Ел игілігін қолындағы, яғни жолындағы қызметтеріңізге сәттілік серік болсын. Ақ тілекпен. Ақтөбе облысы Байғанин ауданы қарауыл келді бөбекжай бақшасының аспаз қызметкері дейді, яғни Қазақ радиосының тұрақты тыңдаушысы Бақыт Бекниязова қанатқызы жолдаған екен. Армысыздар, қазақ елі. Жамбыл облысы Талас ауданы Қаратау қаласында тұратын Тынышкүл анамыздың бүгінгі туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Анашым, жәннәтім, жаңа жасыңыз тек жақсылықпен келсін. Алла сізге мықты денсаулық берсін дегіміз келеді. Әр басқан қадамыңызға жақсылық, молшылық, берекені үйіп төгіп берсін. Ол қыздарыңыздың рахатын, немере шөбереңіздің жақсылығын көре беріңіз. Біз сізді қатты жақсы көреміз. Ортамызда күліп ойнап жүре беріңіз депті игі тілекпен қызыңыз Бота көз. Сонда барлық қуаныштың құрметіне дәл қазір жаңа кезде тобының орындауындағы бақыт деген әнін тарту етеміз.

бақыт деген сенің бала күндерің, сонымен қатар бақыт деген ана мен перзент арасындағы сыйластық, бақыт деген қайын әпке мен келін арасындағы татулық, сонымен қатар бақыт деген сізбен біздің тікелей толқында тілдесуіміз дегіміз келеді. Осындай ізгі ниетпен ақ тілек құттықтау бағдарламасын түйіндейміз. Барша туған күн иесін, барша қуаныш иесін тағы да шын жүректен құттықтаймыз. Сіздерге қызмет еткен мен Мәдина Махамбетқызы, Бақытжан Тілеуқазыұлы дәл қазір Әміре сен көріктісің әнімен бұл сағатты түйіндейді. Радиомыздан алыстамаңыздар, қазыналы толқын сіздерге қызмет етуге әрқашан дайын.

0: Ел астанасында сағат 17.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Әскери колледждер мен жоғарғы әскери оқу орындарының курсанттары оқу кезеңінде мемлекет есебінен қамтамасыз етудің барлық түрімен қамтылады. Қорғаныс министрлігі әскери білім және ғылым департаментінің бастығы полковник Мұрат Олжабаев орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте осылай деп хабарлады. Оның айтуынша, әскери колледждердің түлектері ұлттық бірыңғай тестілеуді тапсырмай-ақ конкурс негізінде әскери институттардың қысқартылған 3 жылдық білім беру бағдарламаларына түсу құқығына ие.
3: Оқу кезеңінде кадеттер мемлекеттік есебінен қамтамасыз етудің барлық түрлерімен қамтылады, әскери ант қабылдайды және әскери қызмет өткеру туралы 5 жылға келісімшарт жасалады. Оқу аяқтағаннан кейін оларға сержант әскери атағы беріледі, мемлекеттік үлгідегі диплом табысталады және одан әрі әскери қызмет өткеру кепілдігі беріледі. Әскери колледждердің түлектері ұлттық бірыңғай тестілеуді тапсырмай-ақ конкурс негізінде әскери институттардың қысқартылған 3 жылдық білім беру бағдарламаларына түсу құқығына ие. Офицерлік кадрларды даярлау 3 әскери институтта жүзеге асырылады. Бұл оқу орнында қарулы күштердің әскери тетіктері мен түрлері бойынша мамандықтарды басым бөлігін қамтиды. Оқу мерзімі 4 жыл, оқу аяқтаған түлектер лейтенант әскери атағы және бакалавр академиялық дәрежесі беріледі.
2: Хабарым жалғастырамыз. Қазақстандықтар әлеуметтік маңызы бар мобильді қосымшалар Егов, Егов бизнес, Е-өтініш айтуды тариф жұмсамай пайдалану мүмкіндігіне ие болады. Жасанды интеллект және цифрлық даму вице-министрінің сөзінше, мобильді қосымшалардың толық тізімі келісу сатысында. Досжан Мұсалиев сонымен қатар әрбір азаматқа кибер қауіпсіздік қағидаларын қатаң сақтауға кеңес берді. Оның атап өтуінше, SMS кодтарды, құпия сөздер және банк карталарының деректерін ешкімге хабарлауға болмайды. Сондай ақ күмәнді сілтемелерге өтпеу керек және бейтаныс жіберушілердің хабарламаларына жауап бермеу қажет. Бұдан өзге жеке деректерді енгізер алдында сайттың немесе қосымшаның мекен жайын мұқият тексерген жөн. Жаһан жаңалықтарынан Ауғанстанның Нұр-Устан провинциясында болған су тасқынынан 20 адам қаза тауып, 100-ден астам тұрғын хабар-ошарсыз кеткен. Табиғи апат салдарынан Парун қаласындағы тұрғын үйлер мен дүкендер қираған. Мамандардың айтуынша, елдің 34 провинциясының 10-ында алдағы күндерде нөсер жауын мен су тасқыны қаупі сақталады. Жаңалықтарына ойысақ, креативті индустрия өкілдеріне арналған бірыңғай қазақ креатив цифрлық платформасы іске қосылды. Мәдениет және ақпарат министрлігінің қолдауымен жүзеге асқан жүйені авторлар, дизайнерлер, суретші, музыкант және өзге де креаторлар әрі шығармашылық ұйымдарда жұмыс істейтіндер пайдалана алады. Ол үшін kazakculture.com порталында тіркеліп, жеке кабинет ашу қажет. Тіркеуден өткендер өз профилін басқаруға, жобалары мен ұсынатын қызметтері жайында ақпарат орналастыруға және мемлекеттік қолдау бағдарламаларына қатысуға өтінім беруге құқылы. Спорт жаңалықтарынан қазақстандық кәсіпқой боксшы Жәнібек Әлімханұлы орта салмақтағы WBO чемпиондық белдігінен ресми түрде бас тартып, енді екінші орта салмақта өнер көрсететін мәлімдеді. Бұл шешімді Америка Құрама Штаттарындағы командамызбен, промоутеріміз және менеджерімізбен ақылдаса отырып қабылдадық, деді Қазақстайл. Сондай-ақ Жәнібек Әлімханұлы мексикалық Сауль Канело Альваресті жекпе-жекке шақырып, оған үндеу жолдады. Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясы акционерлік қоғамы Алматы белгі беру және байланыс дистанциясының электромеханигі Досымжан Ерланов темір жол көлігі қызметкерлері күні қарсаңында Еуропаның ең биік шыңы Эльбрусты бағындырды. Ол бұл жетістігін тәуелсіздіктің 35 жылдығына және темір жолға арнады. Досымжан Ерланов темір жол саласында 2022 жылдан бастап жұмыс істейді. Ол 2024 жылғы скандинавиялық серуендеуден әлем кубогының иегері, ХТЖ марафондарының жүлдегері, Іле Алатауының 15 шыңын бағындырған алғашқы теміржолшы. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 470 теңге 32 тиын, евро 538 теңге, ресей рублі 5 теңге 99 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауы ықтимал, түнде 15, күндіз 24 градус жылы. Алматыда жауын-шашынды, түнде 21, күндіз 29 градус ыстық болады. Алдағы тәулікте Қарағанды, Көкшетауда 24 градус жылы. Қостанай, Жезқазған, Павлодарда 26, Петропавл, Ақтөбеде 28, Өскемен, Семей, Орал, Қонаев, Қызылордада 30, Ақтау, Шымкент, Талдықорғанда 32, Тараз, Түркістанда 34, Атырауда 36 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
4: заң мен тәртіп, әділдік кепілі. Елдің заңын құрметтеу арқылы береке бірлік бақуатты тұрмыстың негізін қалаймын. Заңды сақтау әдептіліктің көрінісі. Ал әдепті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі.
5: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
6: Дала жаса, жадырашы тағыда. Қазақ радиосы.

өнегесі Қазақ радиосы. Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

тыныштық бер жаным ау жүрекке. Бірге жүрген кездерге көп өкпе, біраз арман мақсаттан қалды артта, қалды жүректе.

0: Ел астанасында сағат 18. Эфирде жаңалықтар.
1: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Қазақстандық оқушылар Қытайдың Шанхай қаласында өткен халықаралық математика олимпиадасында 6 медаль жеңіп алды. Әлемнің 117 елінен 700-ге жуық оқушы қатысқан білім додасында Қазақстан құрамасы 3 күміс және 3 қола медаль иеленді. Қазақстан халықаралық математика олимпиадасына 1992 жылдан бері қатысып келеді. Осы уақыт ішінде ұлттық құрама 16 алтын, 54 күміс, 86 қола медаль және 30 құрмет грамотасын алды. Қазақстанда электр қуаттау станциялары желісін дамыту қажет, істі ілгерілету үшін халықаралық компаниялар тартылады. Үкімет басшысы сала жауаптыларына осындай тапсырма берді. Олжас Бектенов тиісті инфрақұрылымды одан әрі кеңейтіп, жаңа инвесторлар үшін қолайлы жағдай жасау керектігін атап өтті. Алдағы 4 жылда елде электр көліктеріне арналған 250 жаңа қуаттау станциясы салынады. Қазіргі уақытта еліміздің негізгі республикалық жолдарының бойында 70-ке жуық нысан жұмыс істеп тұр. Әуежайларға порттар, теміржол вокзалдары, метро станциялар, автовокзалдар және мемлекеттік меншіктегі өзге де нысандарға атау беру қағидаларына өзгеріс енгізілді. Тиісті үкімет қаулысы prime.minister.kz сайтында жарияланды. Жаңартылған қағидаға сәйкес Қазақстан мен әлемдік қауымдастық алдында еңбегі сіңген көрнекті мемлекет және қоғам қайраткерлерінің, ғылым, мәдениет және басқа да сала өкілдерінің есімі мемлекеттік меншік нысандарына олар қайтыс болғаннан кейін кемінде 5 жыл өткен соң ғана беріледі. Ақтөбе-Ташкент бағыты бойынша аптасына 2 рет қатынайтын тікелей рейстер ашылады. Шулар 2 тамыздан бастап жүзеге асырылады. Ақтөбе облысы әкімдігі баспасөз қызметінің хабарлауынша, тікелей рейстер уақытты үнемдеп, демалысқа, іскерлік кездесулер және жаңа әсерлерге жол ашады. Билеттерді Centrum Air компаниясының ресми сайтынан немесе уәкілетті агенттіктерден сатып алуға болады. Ауыл тұрғындары ауыл аманаты бағдарламасы аясында кәсіп ашуға 2.5% несие ала алады. Қарыз ауыл шаруашылығына жатпайтын қызмет түрлері үшін 5 жылға дейін, ал агроөнеркәсіптік кешен саласында 7 жылға дейінгі мерзімге беріледі. Ең жоғары несие сомасы 2.5 айлық есептік көрсеткішке дейін. Кооперативтер үшін 8.000 айлық есептік көрсеткішке дейін. Биыл бюджеттік микронесиелер мен лизинг беру үшін 100 миллиард теңге қарастырылған. Астаналық жігіт жалған ақпарат таратқаны үшін 3 жылға сотталды. Ол әлеуметтік желіде әскери қызметте өзіне зорлық-зомбылық жасалғаны туралы жалған мәлімет жариялап, ақша жинамақ болған. Тергеу барысында ақпараттың шындыққа сәйкес келмейтіні анықталды. Сот оны кінәлі деп танып, 3 жылға бас бостандығынан айырды. Астанада болашақ ойындары турнир өтеді. Жарыс 29 шілдеде басталып, 9 тамызда қорытындыланады. Сайысқа әлемнің 35-тен астам елінен 900-ге жуық спортшы қатысады деп жоспарланған. Бәсеке бағдарламасына феджитал футбол, баскетбол, жекпе-жек, би, моба және батл роял сынды 8 бағыт енген. Жалпы шілде қоры 4 миллион доллардан асады. Қазақстан бұл ауқымды халықаралық жарысты өткізетін 3-ші ел. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 470 теңге 32 тиын, евро 538 теңге, ресей рублі 5 теңге 99 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауы ықтимал, түнде 15, күндіз 24 градус жылы. Алматыда жауын-шашынды, түнде 21, күндіз 29 градус ыстық болады. Алдағы тәулікте Қарағанды, Көкшетауда 24 градус жылы. Қостанай, Жезқазған, Павлодарда 26, Петропавл, Ақтөбеде 28, Өскемен, Семей, Орал, Қонаев, Қызылордада 30, Ақтау, Шымкент, Талдықорғанда 32, Тараз, Түркістанда 34, Атырауда 36 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: Қазтелерадио акционерлік қоғамының профилактикалық жұмыстарына байланысты 2026 жылғы 22 шілде Қазақ радиосының эфирінде түнгі 3-тен 17:00-ге дейін техникалық үзіліс болатынын хабарлаймыз.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Эфирде бір толқында хабары. Бізге қосыл. Мұхтар Тұртайұлы мен Майра Төлепберген.

0: Қазақ радиосында жарнама. Сайлаушылардың тұрғылықты жері бойынша тізімін жеке тұлғалар туралы мемлекеттік деректер базасының негізінде тиісті жергілікті атқарушы орган жасайды. Сайлаушылар тізіміне белсенді сайлау құқығына ие және тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жер бойынша тіркелген, дауыс беру күні 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары енгізіледі. Уақытша тіркелген азаматтарда олардың берген өтінішінің негізінде жергілікті атқарушы орган дауыс беру күніне дейін 30 күннен кешіктірмей, яғни 2026 жылғы 23 шілдеге дейін сайлаушылар тізіміне енгізеді. Өтініш келіп түскен жағдайда әкімдік азаматты дауыс беретін сайлау учаскесінің сайлаушылар тізіміне енгізуді және оны тіркелген жер бойынша тізімнен шығаруды ұйымдастырады. Осы құқықты дауыс беру күні тіркелген жер бойынша болмайтыны белгілі азаматтар, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында оқитын басқа өңірден келген студенттер, вахталық әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады. Азамат тек бір ғана тізімге енгізіле алады. Сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру немесе сайлаушылар тізіміне енгізу мәселесі бойынша қайда жүгіну туралы тиісті әкімдіктің интернет ресурсы немесе колл-орталығы арқылы білуге болады. 2026 жылғы 7 тамыздан бастап сайлаушыларға нақты сайлау учаскесі бойынша өздері туралы деректердің сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру мүмкіндігі беріледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
1: Құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, қала прокуратурасы қатаң ескертеді, балаларды қараусыз қалдырмаңыздар. Әсіресе терезелері ашық бөлмелерде, тіпті қысқа уақытқа қараусыз қалдырудың өзі қайғылы жағдайға келуі мүмкін. Балалар қауіп-қатерді түсінбейді, ал москиттік торлар құлаудан қорғамайды. Олар жалған қауіпсіздік сезімін ғана тудырады. Терезелерге блокираторлар мен бекіткіштер орнатыңыздар. Бала терезе алдына шығып кетуі мүмкін жиһаздарды алыстатыңыздар. Есте сақтаңыздар, балаларыңыздың қауіпсіздігі сіздердің жауапкершіліктеріңіз.

қайырлы кеш, құрметті тыңдаушылар. Бір толқында бағдарламасы Қазақ радиосының тікелей эфирінде біз бастадық. Әдеттегідей Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы, бізде бар әуезді өздеріңізге жеткізіп отыратын Бақытжан Төлеуғазыұлы. Бүгін 21 шілде, күн сейсенбі. Дәл осы күннің күндегі барлық жаңалықтарды, мерекелерді бірге қосып айтатын боламыз. Қосулы болсын радио.

0: Жақсы.
1: Я бағдарламамызды жалғастырайық, құрметті тыңдаушылар. Бүгін енді 21 шілде күн, сейсенбі. Дәл осы күнде қандай мерекелер бар екен? Бірге танысайық.
2: Иә, баршаңызға кеш жарық, құрметті радио тыңдарман. Сонымен бүгін әлем неге мән беру керек, нені тойлап жатыр, қандай мейрам деген оймен ресми сайтты аштық қой.
1: Не дейді?
2: Сөйте, бүгін жалпы қуаттың күні екен, қуат көзінің, жарықтың, бізге жарық беріп тұрған мына құрылғылардың мына қуат тілінде, электрика тілінде сөйлей аласың ба? Жалпы түсінесің бе? Білесің бе? Қорықпайсың ба?
1: Оқыдық, физиканы оқыдық, мектепте болдым.
2: Тоқтан қорықпайсың ба?
1: Қорықпаймын, өзім жөндей беремін, иә.
2: Плюс минус.
1: Білем, аттастарияттары бір-бірін тебеді, плюс минус қосасың.
2: Демек, бір жағдай болып қалса?
1: Жарық өшіп қалса, өзім жөндей беремін.
2: Мәссаған.
1: Неге таң қаласың оған?
2: Керемет қой ол деген.
1: Әдемі.
2: Сен кәдімгі, сен браш, өмірлік бір шығынды жабасың ғой сен мына қабілетіңмен.
1: Жауып жүріңіз ғой.
2: Иә, электрик шақырмайсың.
1: Иә.
2: Қит ете қалса, жарықсыз отырмайсың, электрикті күтіп.
1: Ол бар.
2: Сондықтан мынау тоқтың тілінде сөйлей алатын жігіттің бойында қабілет болса,
1: ол жақсы.
2: Ол үлкен бонус қой.
1: Иә. Мен жерде қазалам деп айтсаң, біреу солай мақтанған екен, солай айтқандай. Иә, бұл енді қиындық дүние емес, бірақ енді жарық қай кезде керек?
2: Жоқ, қиын емес, тоқтан қорқатын адамдардың қорқынышы бар. Ол бәрібір қаша қорықпайым десең,
1: ол жақсы.
2: Тоқтан жалпы қорқатын адамдар, жігіттер көп қой. Қыздар ол қорқат бір. Мен ойлаймын енді бас салып тоқпен сөйлесетін қыздар бар шығар енді. Бірақ тоқтан қорқамын
1: өзім. Бірақ ер адам бәрін білу керек қой, енді қыз бала дұрыс енді. Ер адам бәрін білу керек.
2: Ер адам оның бәрін қисайып тұрғанды жөндей алса, сырылдап су ағып тұрған тоқтата алса, күшті ғой, иә? Бір жағы өшіп қалғанды бұрай алса.

0: Ол өте жақсы. Сонымен құрметті радио тыңдарман, бүгін қандай күн? Бүгін енді біз әдетте бір салауатты
1: өмір.
0: Күнді, салауатты өмірді, дұрыс тамақты, сапалы дүниені айтамыз. Бүгін
1: керісінше.
0: Бүгін өзі бір кейде болады ғой, бір қытырлатып чипсы жегін келеді. Бір майонезді де сағынатын күндер болады. Бір қуырылған ащы шыпыштыны жегін келіп тұрады. Кейде бір фаст фуд деген дүниенің жанынан былай тоқтайсың. Газдалған сосын ағза сұраса беру керек, бірақ күнделікті емес. Бүгін дәл осы ағза ұнатпайтын тағамдардың күні екен. Демек,
1: зиянды тағамдар
0: бар. Салауатты өмір сүруге кедергісін келтіріп тұрған тағамдар бар.
1: Мұндай тағамдар кейін кезде жиі шығып кетті. Бұрындай болмайтын.
0: Көп жолай жей салатын, тұрып-тұрып тоқтап жей салатын, шыжбыш қуырыла салатын. Әлбетте бұл енді ұлттың саулығына кедергісін келтіретін тағамдар.
1: Сондықтан мұны тұтынбаған жөн негізі?
0: Тұтынған, енді ағзаң сұрап тұрса,
1: енді кейде өзіміз алдаймыз ғой.
0: Бірақ кейде дұрыс тамақ тұрса, бірақ дұрыс емесін алып ақша төлеп жүрген.
1: Майра ағза сұрамайды оның ешқашан.
0: Ағза сұрайды кейде. Кейде болады бір зиян тамақ жегін кеп қалатын сәттер болады, бір тәртіпті болып жүресің де, болады ондай.
1: Оның нәпсің сұрамай ма?
0: Сондықтан да
1: тартып тұрады ғой.
0: Тартып тұрады, ара тұра. Сондықтан да кейде бір тәрбиелі болып жүрген кезде бір сол ережені бұзғың келеді. Болады, ағзаға беру керек, тіпті мүлдем шектеуге болмайды. Кейде ойлаймын хам, дәл осы артық салмақпен 200 килограммға жеткен, одан асып кеткен халқы өмір сүретін, адамдар өмір сүретін халықтар бар. Олар деген, олар сол
1: негізгі мәселе осы артық салмақтан арылу.
0: Сапасыз тамақ ақша төлеп сатып алды ғой енді олар. Енді ақша төлеп содан арыла
1: алмайды. Яғни тамақтан ғой.
0: Әлбетте. Аурудың дені
1: астан. Бұларды балаларға беруге болмайды мүлдем.
0: Балаларға да беруге болмайды. Егер ұзақ өмір сүргіңіз келсе, өзіңіз де жемеңіз.
1: Ал енді көп жүру ол күнде айтып жүрміз. Зиянды тамақтарды жеуге болмайды. Яғни адам деген үнемі тәртіпте жүру керек деген сөз.
0: Кейде ережені бұзғың келеді. Бұзыңыздар, мархабатка жаз мезгілі, қауын да жегін келеді, қарбыз да жегін келеді, қуырылған кәуапты жегін келеді. Бірден. Бірақ енді қымыз ішіп артынан
1: сосын ішуге болмайды дейсің ғой.
0: Байқаңыздар.
1: Ол жақсы енді.
0: Құрметті радио тыңдарман, өздеріңізге енді ішкен жегеннің барлығы құнарлы болсын, бойларыңызға қуат берсін деп әнмен қуаттандыруға сіздерді тырысайық.
1: Қандай әнді қазір енді?
0: Қуандық Рахым жақсы көремін деп әндетеді. Біз сіздерді жақсы көреміз, бізді тыңдағандарыңызды жақсы көреміз.

0: жаңбыр демекші. Астана бүгін әдемі болып тұр ғой.
1: Өзіне ұқсады ма? Қайта?
0: Өз-өзіне келді ғой.
1: Келді ма? Кішкене ашуланып барып келді ма?
0: Иә, қыздырып-қыздырып барып сабасына түсті ғой, бір ана. Ашуланғанда да осы жолы ашуы қатты, бірнеше күнге созылды өзі. Бұған талған болды ғой.
1: Иә, ол енді.
0: Қызды қабақ, енді жайдары әдемі жаздың күндерін сездік, бірақ Астана халқы әдемі бір өзінің киіп жүретін күртешесіне, ұстап жүретін қолшатырына, соғып тұратын желіне, әбден үйреніп алған екен, иә?
1: Иә. Ыстықта өте бір жақты жақсы көре бермейді. Сондықтан да биылғы ыстық ерекше бір әсер етті. Бірақ енді 40 күн шілде деген бар ғой, сондықтан да 40 күн шілденің осы бір ыстығын міндетті түрде көруіміз керек. Астанада басқа өңірлер секілді су керек қой, онда тұрған не бар? Ештеңе етпес. Ал енді жалғастырайық жақсы жаңалықтармен, иә?
0: Жақсы жаңалықтың бірі, ұлына есіміз дегендер, қазақтар Ямаль деп қоямыз ба деп кешелі бері.
1: Ойбай. Той жасап жатыр дейсің ғой.
0: О, жаңағы есімізде бұл балаларын Ямаль деп қойғылар кеп. Енді бізде қазір өте заманауи есімдер көп болып кетті ғой. Қазіргі жастар өздерінің балаларына сондай әдемі есімдер береді. Бір шетелше.
1: Жамал деуге болмай ма? Ямал.
0: Жамалбек деп қойға болады шығар, енді білмейміз. Ямаль деп қойса ренжімейміз. Әркім өзі біледі ғой. Ямаль болса Ямаль болсын.
1: Ямалың жақсы екен, Мбаппе деп қоятындар жоқ қой.
0: Жақсы, бір адамды қатты жақсы көрсең, біз енді жақсы түбегейлі толық жақсы көріп кететін халықпыз ғой, енді еш нәрсесіне қарамай.
1: Беріліміз ғой, солай.
0: Беріліп толықтай. Жақсы көруіміз бір сәт, ұнатпай қалуымыз бір сәт.
1: Мына жақта Испания жеңіп жатыр. Мына жақта қазақтар сол үшін той жасап жатқандар бар ғой.
0: Мүмкін.
1: Жеңді деп, иә? Ал Чехияның үкіметі енді бала бақшада болсын, балалар мектебінде болсын, тіпті білім беретін барлық орталықтарда енді смартфонды, яғни гаджеттерді алып кіруге рұқсат бермейтін болыпты. Балаларға бала бақшада смартфон бермейді, мектепте бермейді.
0: Бала бақшада бала смартфонда отырмайтын шығар.
1: Мектепте білім беретін орталықтарда ешқандай гаджетті, смартфон ештеңе алып кірмейсің. Есесіне қолмен жасасың барлығын. Есесінде барлығын ауызша айтып бересің, жадыңда сақтайсың. Міне, соған қайта үйрете бастады. Кезінде осы смартфон шыққанда, осы бір дүниелер шыққан кезде, ой, қандай жақсы болды, біз жеңілдейтін болдық, өмірімізді жеңілдететін болды деп бір қуанған болып едік. Енді қайта оның кері әсері бар екенін біліп, қайтадан сол бұрынғы күйге қайта көшіп келіп жатырмыз. Бұрынғы заманға қайта түсіп жатқан секілдіміз. Бұған қалай қарайсың? Құптайсың ба жоқ әлде?
0: Құптайым, әлбетте құптайым, өйткені аз уақыттың ішінде телефоннан баса алмайтын өзімізден де бір жаңағы ұмытшақтықтың, бір істегі назардың азайып бара жатқандығын байқайсың. Оны байқайсың және көресің де. Сондықтан да кеше ғана телефонмен бір кісі сөйлесіп отыр екен, бірақ екі көлік тұратын орынды алып тұр екен тұрақта. Енді ол жерге мен бір сыйып кеткім келіп тұрды, тұрақтан бір орын пайда болды. Сосын мен жаңағы кешіріңіз, артқа қарай сәл көлігіңіз мына жылжытыңыз, шартқа қарай беріңіз, мен мына жаққа сыйып кіріп кетейін деген кезде, я деп басын шұлғып былай жақсы деген, бір кезде әлі тұрма, ана кісі қозғалмайды, сөйтсе ұмытып телефонмен сөйлесіп отыр ғой ары қарай. Сосын жанына қайтадан барып, ойбай кешіріңіз, ұмытып кетіппін дейді. Сонда қарасы секунд қана.
1: Түү, ұмытшақтық қой бұл деген.
0: Сонда мен айтамын, бұл қалай болды енді, арасында минут емес секундтарда ұмытып қалу деген нені білдіреді? Сонда байқамасам мына смартфон төбемізге жетеді мен сізге.
1: Және соңғы рет қаламсапты қашан ұстадыңыз? Ол да дүние ғой.
0: Кеше ғана.
1: Бір рет ұстаған шығарсың, күнде ұстамайсың ғой.
0: Жалпы менің қаламсап ұстайтыныма неге күмәндана бересіз?
1: Жоқ. Енді жазуың қалай болғанын күнде тексеріп тұрмайсың ба?
0: Өте әдемі жазу. Мен ноутбугім жоқ, менде MacBook жоқ, компьютер жоқ. Сондықтан мен қолмен жазатын қазақпын.
1: Түү, шіркін. Осындай қазақтар жоқ қазір. Азайып бара жатыр. Бар азайып бара жатыр, иә.
0: Қалам сатып алған жақсы көрем одан кейін. Үйде қаламым көп, иә. Қалам іздеген кезде таппай қалатын заманда менде қалам сөмкемде де жүреді, көлігімде де жүреді, бар жерде бар.
1: Соны былай істеуге бола ма? Жұмысқа біреуін әкеп қоюға бола ма?
0: Өйткені телефонда, мына компьютер көп жерде өз қалам таппай қаласың.
1: Есесіне 2045 жылға қарай 80%-ға не көбейін деп жатыр, білесің ба? Ұшақтар. Енді адамдар жаяу жүруді қойды, жер бетінде жүруді қойды, көкте көтерілетін болды барлығы. 80% ұшақпен жүретін болды енді адамдар 2045 жылға қарай. Ұшақтың саны 80%-ға көбейетін болды. Қазіргіден 80% көбею деген енді қазірдің өзінде аз емес қой, ал болашақта ол тіптен көбейеді екен. Яғни көкте жүру қол жетімді болып қалады.
0: Және 80%-ға көбейетін болса, онда бізде тікелей бағыттар ашылады, рейстер.
1: Міндетті түрде.
0: Қазір өткені алыс елдерге біз мынау бір қалаға барып, Стамбулдан барып шатындар бар, белгілі бір нүктеге жетіп барып, одан ары қарай қатынайтындар бар. Ал қазір егер мындай мүмкіндікті, егер біздің мына әуе рейстері сол мүмкіндікті алатын болса, онда қазір мысалы көздеген жеріңе тікелей бағыттағы енді біршама бағыттар ашылып жатыр. Жаңа 80% дедің, сол 80%-ның ішінде менің ойымша Бразилияға тікелей ұшып баратын, басқа жерде күтпейтіндей, мынау жол жеңілдігін жасайын деп тұрған сияқты.
1: Қуаныштымыз. Мәселен, Гонконгқа ұшып бару жеңілдейді, енді тікелей рейс шығатын болды.
0: Тамаша, ал қазір Гонконгқа ұшып бару үшін?
1: Ой, ол Сианға барасың, болмаса қайда, Гуанчжоуға барасың, болмаса Пекин арқылы, болмаса мына жақта Түркия арқылы ұшасың, болмаса Абу-Даби арқылы ұшасың. Енді тікелей рейс шығатын болды. Болмаса Корея арқылы ұшасың.
0: Иә, дәл осындай әлем бойынша, әлемнің әр нүктесіне ұшырып отырған үлкен әуежайлардың бірі Стамбулда, жаңа әуежай. Ой, пырма.
1: Оның енді әлемдегі ең үлкен.
0: Оның ішінен.
1: Әлемдегі ең үлкен әуежай.
0: Бір жерінен бір жеріне бару.
1: Такси жалдайсың ғой?
0: Сен көлікпен барасың, әуежайдың ішінде өзінің кішігірім көліктері бар, сомен жүресің, жаяу жету мүмкін емес, кешігесің келесі ұшақ рейсіңе. Сондықтан да мүмкін сондай мүмкіндіктер бізде де болып қалар.
1: Иә, ұшақ дегеннен шығады. Енді ұшақта әдетте әншілер айтады ғой, дәстүрлі әншілер, домбыраны кіргізбей жатыр, алмай қойды анау деп бір кішкене болатын еді ғой. Енді соны келістірді, ендігі уақытта қолыңа ұстаған домбыраң, аспабың 10 келіден аспайтын болса, міндетті түрде ұшақтың ішінде алып отыруға болатын болды. Бұл да жақсы жаңалық. Әншілер үшін домбыраны ары-бері алып жүруге. Тек қана домбыра емес, кез келген аспапты солай алып жүре беруге болады. 10 келеден аспаса болды. Бұл да бір жақсы жаңалық. Ал бізді әуеге көтеретін не? Ол ән, әдеттегі. Енді шәңге кезек
0: берейік. Тікелей рейспен дейсіз ғой.
1: Иә. Келесі сағатқа дейін тікелей рейспен барамыз.
0: Иә. Еркен Смахан Аэропорт деп әндетеді. Бақытжан Төлеуғазыұлы осы бір әнді өздеріңізге ұсынып отыр. Қабыл алыңыздар.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, әуе толқында саулықтың сыры хабары. Микрофон алдында мен Тахир Сұлтан. Өт жолдарының қызметін жақсарту, қабынуды азайту және жалпас қорыту жүйесін қолдау үшін неосаумалды тұрақты түрде қолдануға болады. Неосаумал тағамдық өнім. Қалай және қанша мөлшерде ішу керек? Оның өт жолдарына пайдасы қандай? Осы және басқа да сұрақтарыңызға жауап беру үшін саулықтың сыры орталығынан маман арнайы келіп отыр. Жанар Асқарқызы. 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалып, кеңес алу тегін. Жанар, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
1: Жанар, неосаумал өт жолдарының жұмысын қалай жақсартады?
2: Неосаумал құрамындағы бейісті белсенді заттармен өт жолдарының қызметін жақсартады. Лактоферин, иммуноглобулиндер, ферменттер, амин қышқылдары және витаминдер бауыр жасушаларын қалыпқа келтіруге ықпал етеді. Бұл өттің түзілуін қалыпқа келтіріп, өт қабы мен өт жолдары арқылы өттің дұрыс ағуына көмектеседі. Сондай-ақ саумал бауырдың детоксикациялық функциясын қолдайды. Токсиндердің бауырға және өтке жиналуын азайтады.
1: Неосаумалды қалай дұрыс қабылдау керек? Және неосаумал тек өт жолдарында проблемасы бар адамдардан бөлек, басқа да сырқаты бар адамдарға көмек береді ме?
2: Әрине, ескеретін жайт, неосаумал дәрі-дәрмек емес, және оның құрамында химиялық қоспалар жоқ. Сондықтан денсаулыққа зиян келтірмей, ұзақ уақыт бойы қолдануға болады. Өнімнің әсері тек өт жолдарына ғана емес, жалпы ас қорыту жүйесін қолдауға, бауыр қызметін жақсартуға, иммунитетті күшейтуге және қалыпқа келу процесін жеңілдетуге бағытталған. Қабылдау курсының ұзақтығын біздің орталық мамандары әр пациенттің жеке денсаулығы мен қажеттілігін ескере отырып белгілейді. Ас қорыту жүйесінің аурулары, буын немесе иммундық жүйені нығайту мақсатында неосаумалды бірнеше ай бойы тұрақты түрде қабылдау ұсынылады.
1: Саулықтың сыры орталығының мамандарына қояр сауалдарыңыз болса, немесе өнімге тапсырыс бергіңіз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалып, кеңес алу тегін. Дәл қазір неосаумалға тапсырыс берер болсаңыз, 30% жеңілдік қарастырылған. Сонымен қатар, өнімді үйіңізге дейін тегін жеткізіп береміз. Ал қазір тұрақты тұтынушымыздың пікірін тыңдайық.
3: Саламатсыздар ма? Менің аты жөнім Ұрпекова Гауһар, жасым 54-те. Мен неосаумалды телевизордан көріп, сосын өзімнің денсаулығымды жөндеуге алуға шешім қабылдадым. Жүрегім ауырады, қан қысым үлкен, 160-180-ге дейін көтеріліп кететін. Грыжа, протрузия, салмағым көп болып кеткен, буындарым ауыратын, аяқтарым өте қиын болатын. Осы саумалды, неосаумалды алып, сразу балалар әкетпеді, сол күні-ақ. Содан бері мына 2 айдай болды ішіп жатқаныма. Құдайға шүкір, жүрегім қатты соғатын, тахикардия болатын, қазір жүрегім қойды қатты соққан. Давлениемді жаңағы қан қысымы 130-125-ке түсірді. Мына неосаумал действительно біздің Қазақстанның таза өніміне көзім жетті. Аяқтарым жөнделіп, қазір жақсы жүремін, ұйқым тыныш болды. Өте жақсы деп мен бағасын бере аламын. Осы компания енді ары қарай да дами берсін. Аллергиям қойды, ол да қойды. Айтатыным осы, қазақстандықтар, алып ішсеңіздер болады, жемеуге болады. Сау болыңыздар, ауырмаңыздар.
1: Құрметті тыңдаушы, естеріңізге сала кетейік. Эфирде пікір білдірушілер, саулықтың сыры орталығының нақты, өз денсаулығын жақсартқан тұтынушылары. Сізде денсаулығыңызға қатысты сұрақтар бар ма? Қоңырау шалу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Қазіргі таңда неосаумалды арнайы 30% жеңілдікпен сатып алуға болады. Сонымен қатар, тапсырыс берушілерге құнды сыйлықтарымыз да бар. Жеткізу тегін, төлем жасау ыңғайлы. Сублимацияланған неосаумал арнайы зертханалық тексеруден өткен бе, және оның пайдалы қасиеттері сақталғанына қандай дәлел бар?
2: Неосаумалдың тиімділігі мен сапасы ғылыми түрде дәлелденген. Сублимацияланған бейісті Қазақстанда да, шетелде де жүргізілген физика-химиялық және клиникалық зерттеулерден өткен. Зертханалық талдаулар нәтижесінде сублимация әдісі саумалдың табиғи құрамын бұзбай, оның биологиялық белсенді заттарын толық сақтайтыны анықталған.
1: Құрметті тыңдаушы, 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Дәл қазір тапсырыс бергендер үшін арнайы жеңілдіктер қарастырылған. Банк қосымшалары арқылы немесе бөліп төлеу мүмкіндігі бар. Жеткізу жылдам әрі сенімді. Жарнамалық хабарды жүргізген Тахир Сұлтан. Деніңіз сау болсын. биологиялық белсенді қоспа, өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 00 05 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
0: Радиосының жарнама қызметі 757-308, Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 19.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
2: Эфирде бір толқында хабары. Бізге қосыл. Мұхтар Тұртайұлы мен Майра Төлепберген.

0: Иә, құрметті тыңдаушылар, бағдарламамызды жалғастырамыз. Тікелей эфирде бір толқында бағдарламасы Майра Төлепберген, Мұхтар Тұрттайұлы, бізде бар әуезінді өздеріңізге жеткізіп отырған Бақытжан Төлеуғазыұлы. Бүгін 21 шілде, күн сейсенбі.
1: Иә. Шілденің қызып тұрған күндерінде өтіп жатқан уақыттарыңыз әдемі деген ойдамыз, және бізбен бірге бір толқында өткізетін уақыттарыңыз да әдемі болсын деген тілектеміз.
0: Өйткені дәл осы сағатта бізде керемет ойындар бар.
1: Бізге хабарласыңыздар, күтеміз қоңырауларыңызды.

0: кінәсі. Қазақ радиосында жарнама.
1: Түлектердің назарына табысты болашақ кепілі сапалы мамандық. Рудный индустриалдық университеті оқуға қабылдау жариялайды. Пайдалы қазбалар, көлікпен байланысты операциялар және ең озық IT бағыттары. Грантта оқы, үздік компанияларда тәжірибе жина және мансабында бірінші курстан баста. Мекен жайымыз Рудный қаласы, Октябрьдің 50 жылдығы көшесі 38. Байланыс нөмірі 8-714-319-25-68. Риу, сенің дұрыс таңдауың.
2: Уважаемые жители и гости столицы, прокуратура города настоятельно предупреждает, не оставляйте детей без присмотра, особенно в помещениях с открытыми окнами. Даже короткое отсутствие может привести к трагедии. Дети не осознают опасности, а москитные сетки не защищают от падения. Они создают лишь иллюзию безопасности. Установите блокираторы и фиксаторы на окна, уберите мебель, по которой ребенок может забраться на подоконник. Помните, безопасность ваших детей – это ваша ответственность.
3: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. 717-2.

0: Ал біз жалғастырамыз, ойынымызды бастаймыз. Бүгінгі ойынымыз енді Майра, буын бола ма?
1: Буын біздің тыңдарманның таңдауына еркіндік берейік.
0: Жақсы.
1: Егер де ән әлеміне шолу жасаймыз десе,
0: онда
1: біздің меломан ойынымыз дайын. Дәл осы бір минуттың ішінде өзімнің сөздік қорымды ортаға тастайым десеңіздер, мархабат, ол да ойын бар. Сондықтан сіздердің қоңырауларыңызды күтеміз.
0: Ал қайда хабарласу керек? WhatsApp нөміріміз
1: 8700 755 3355 8778 015 72 75.

0: денің сау ма қыздар ай дейді. Қалай күмәндана ма өзі барған қызға, қалай өзі сонда? Жақсы, біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Хабарласқан тыңдаушы бар екен, тыңдап көрелік. Қайырлы кеш.
1: Алло.
0: Сәлеметсіз бе, тыңдап отырмыз.
1: Қайырлы кеш.
2: Амансыз ба, қалыңыз қалай?
1: Көңілге керемет, өздеріңіз?
2: Жақсымыз, тамаша. Есіміңізді білейік.
1: Гүлдана, Шымкент қаласынан.
0: Ал
1: жақсы. Тыңдармандарыңыз.
2: Рахмет.
0: Ойыншы әртісінікті ғой сізге.
1: Қандай қайталып жібересіз?
2: Бізде екі ойын бар. Гүлдана, екі ойын бар. Біз қазір енді бір буын сөзді айтып, түбір сөзді айтып,

0: қанша төлейді екен, қанша береді екен деп. Гүлдана, жақсы, олай болса буын береміз, бір, ал сіз оны буынға бөлінсе де бөлінбесе де әйтеуір осы сөз кездесу керек сіз айтқан сөздердің ішінде, келістік пе? Мысалы ұл десем құлпы дейсіз, ұл табар дейсіз, ұлтшанды дейсіз, әйтеуір ішінде ұл деген кездесу керек.
1: Ұқтым.
0: Ұқтыңыз ғой. Ал, ұқты Гүлдана. Сонымен
2: бері ба? Жақсы.
0: Өс дегенді дайындап отырған.
2: Өс, әдемі.
0: Көсем, өсімдік дегенде бұл енді болған жоқ, өс деген бұл дайын болсаңыз.
1: Өс келем.
0: Тұра тұрыңыз. Бір минут уақыт қосылды. Ал кеттік.
1: Ал кеттік. Өс келем. Өсіргіш.
2: Өсіргіш болмай жүр.
0: Енді өсіргіш деген бар. Өсер далайық.
1: Өсімтал.
0: Өсімтал деген жоқ, өсімдік деген бар енді, өсімтал деген қалай? Гүлдана, ойдан сөз құрамаңыз, қазақтың сөзі бай ғой.
1: Өсім қор.
2: Сосын күнде айтып жүргеніңіз.
0: Жоқ, өсім қор деген сөз жоқ. Гүлдана, сіз жалпы біз пайдаланып жүрген сөздерді айтсаңызшы, неге басқаша
2: сөз? Күнде айтып жүрген сөзіңізді, өсек
0: мәселе. Өсек деген сөз бар, төсек деген сөз бар. Ары қарай.
2: Бөстек деген сөз бар.
0: Иә.
1: Ой, қобалжып қалғандай.
0: Иә, сіз деген өсімтал деп, сезімталды өсімтал деп есті шығардыңыз ғой.
2: Өзіңізге ризасыз, ал.
0: Ары қарай.
2: Бөспе деген бар, өтірік айтқан
0: кезде. Көсеу, көсе, алдыр көсе деген кейіпкер бар, алдыр көсе. Одан кейін
1: көсе бар, көсеу бар.
0: Көсеу бар, ары қарай. Гүлдана,
2: сізге айтып тұрған кезде уақытың бәрі өтті ау.
0: Сіз сезімтал болсаңыз, біз мында өсімтал болып отырмыз енді. Рахмет хабарласқаныңызға. Ойынның шартын түсінбей қалдым ма білмеймін. Келесі тыңдарман мүмкін ойынның шартын түсінген шығар. Алло, кеш жарық.
3: Алло, саламатсыздар
0: ма? Амансыз ба, қалыңыз қалай?
3: Жақсы, өздеріңіз.
0: Тамаша, дауысыңыз алыстан естіліп тұр. Не жақын сөйлеңіз, не телефонды ажыратыңыз ана қосымша Bluetooth деген дүниелерден.
2: Иә.
3: Иә, мен жақын сөйлеп тұрмын.
0: Ал жақсы. Кім екен телефонды қолына, құлағына жақын ұстап тұрған?
3: Амангүл.
0: Амангүл. Жаңа Гүлдана. Енді Амангүл. Гүлдерің шең.
2: Гүлдер.
0: Тамаша.
2: Қай жерден?
0: Астанадан.
2: Астана? Ойын шарты түсінікті ғой сізге.
3: Мен ән
0: мәтіндерін таңдаймын. Ән мәтіндерін таңдаймын.
2: Әні жақсы білесіз бе?
0: Жаңа, иә. Дайындадық қой енді. Екеуінің біреуін таңдаңыз. Қайсы ойынды ойнағыңыз келеді? Деп. Солай олай болса, біздің де бір минуттың ішінде сізге тапсырма ақып беретін үш әннің мәтіні бар. Дайын болсаңыз, оқиын. Дайынсыз ба? Ал, ендеше кеттік. Бір минут уақыт. Даланы мен де сүйемін сендей бауырмал құсым. Назыңнан әсем, сазыңнан әсем жаңылма құсым. Тіршілікте айнымасқа тағдыр қосқан, құс едің ғой кең даламда бауыр басқан. Аяздарда тоңбайсың ба бос торғайым?
2: Түу.
0: Жыл ұяңа қонбайсың ба бос торғайым?
2: Әне мен айтып бере салсайшы. Не айтамыз бұны артық?
3: Анау даланың менде.
0: Бос торғай әні. Тіршілікте айнымасқа тағдыр қосқан. Иә? Ескендір ағамыздың әні. Келесі ән. Көзіңде түпсіз тұңғиық тыңдаңыз. Амангүл, көзіңде түпсіз тұңғиық тұрғандай тұнып түн үйі. Өртедің өзің жүректі қол жетпес арман. Шын биік қалдым ба сені шын сүйіп. Жарқырап жайнашы жұлдызым ай. Жұлдызымдай менің жаным ау. Сайрашы бұлбұлымдай менің жаным. Жадырап жаз гүліндей күлімдесеңші. Балаусарын алады саған әнім. Басқа жаққа кетіп қалдыңыз, иә. Көзіңде түпсіз тұңғиық деген ән мен сенің көзің түпсіз терең деген ән екі бөлек ән. Мен жасырып отырған ән жарқырап жайнашы жұлдызымдай менің жаным ау деген балауса деген ән ғой. Рахмет, дәл осы әнді тыңдайықшы бәке, егер мүмкін болса Калифорнияның орындауында. Ал біз өздеріңізге тағы да телефон нөмірін айтайық. 8-700-755-3355 байланыс телефоныңыз. Бұл нөмір бос болмаса келесі нөмір бар. 8-778-015-72-75. Калифорнияның орындауында Музарт орындаған балауса, қабыл алыңыздар, бірге тыңдайық.

0: Бағдарламамызды жалғастырайық, құрметті тыңдаушылар, бір толқында бағдарламасы.
1: Иә, байланыста тыңдарман бар болса қосайық. Алло, кеш жарық. Алло, амансыз ба?
2: Алло, қайырлы кеш, қазақ.
1: Кеш жарық, қалыңыз қалай?
2: Жақсы.
1: Да, тамаша, таныс дауыс, таныс үн.
2: Тұрайлы, Қызылорда қаласынан Махмұт есім.
1: Махмұт аға, көңіл күйіңіз қалай?
2: Жақсы.
1: Ал олай болса, жақсы көңіл күйде отырған тыңдарманмен
3: тілдесейік.
1: Иә, бізде ойын ойнайық. Енді Махмұт аға, сіздің былай дауысыңызды тыңдасақ, шамалап жасыңызды жобаласақ, сіз Шәмшінің әндерін жақсы білесіз, оған дейін шырқалған көше әндерін жатқа білесіз, иә?
3: Иә, дәл солай.
2: Солай дейді.
1: Шамамен солай болып тұр ғой енді. Ал қазір шырқалып жатқан әндерді қаншалықты танып жүрсіз, бірге қосылып әндетіп жүрсіз?
2: Кейінгілерді мен онша біле бермеймін.
1: Мысалы қараңызшы, мысалы бір дайындық үшін мына сұрақты қояйын. Мына ән жаңа ғана бізде радиода шырқалды. Әуен есіңізге түсе ме? Қаншама гүлдер тұр аппақ, жаратқан қалай сұлу ғып, жаным менің бірақта бермейді, жаныма менің бірақта бермейді сендей жылулық дейді. Қазіргі әндер осындай енді. Сразу деп қой. Бірден иә, жылулық туралы бастап кетеді бұлар.
0: Ендіше Махмұт ағаға осыдан бір 30 жыл бұрын сахнаға шыққан әндерден қояйық.
1: Көрейік.
0: Ал. Дайынсыз ба?
2: Дайынмын.
0: Мамырда майда, гүл кешкен айда. Гүл кешкен айда, болдың сен қайда? Қайтан онда. Мамырда майда, гүл кешкен айда. Гүл кешкен айда, болдың сен қайда? Оралсаң ойға, от ойнар бойда.
1: Біліп отыр ма деймін?
0: Біліп отыр ма, алайтыңыз.
2: Мынау не айтады ау деймін, бір дуэт айтады, бұны ұмытып отырмын.
0: Енді аты болмаса әні бір жолы қалай болады екен?
2: Мамыр мен майда, анау кім ау деймін, ойбай.
0: Оралсаң ойға, от ойнар бойда.
2: Деген Степов айта ма?
0: Жоқ, жоқ, жоқ. Жолыққан сәтте жалғасар тойға.
2: Қайырмасын не қыласыз?
0: Қайырмасын айтсақ, бәріміз бірге шырқайын деп тұрмыз мына жерде.
2: Құректе енді.
0: Мамырда майда, гүл кешкен айда.
1: Қайырмасын, қайырмасын.
0: Айда. Жаным деген сөзің қайда? Жүрегіме жазылғандай.
1: Уақыт, мұха, образға кіріп жатсыз, уақыт.
0: Енді айтып отырмын, оқып отырмын ғой енді.
1: Сіз әндетіп отырсыз.
0: Әнін айтып беріп отырмын енді ағам. Ән, ең болмаса әнді есін түсетін шығар деп.
1: Уақыт шіркін әкетіп барады, ана жақта Махмұт мырза уақытқа қарап отыр.
0: Махмұт ағамыз негізі бір нұсқаны айтты, бірақ ол болмады.
1: Жақсы, мүмкін мен бұл әнді білмейді екен.
0: Қалай білмейсің?
1: Білетін шығар.
0: Ал да, көрейік.
1: Енді өзім мамырда дүниеге келсемде білмей отырмын.
0: Көрейік.
1: Алло, кеш жарық.
0: Мамырда аралар гүлге қонады деп. Қайырлы кеш.
1: Амансыз ба?
0: Сәлеметсіз бе? Есіміңіз кім болдыңыз? Қай өңірден?
4: Алло, ассалаумағалейкум.
1: Сәлеметсіз бе? Қалыңыз қалай?
0: Аты жөніңіз кім болдыңыз? Қай өңірден?
4: Аман, Маңғыстаудан.
1: Маңғыстаудан кім?
4: Аман.
1: Аман мырза, мына терезеңізді көтермесеңіз, мынау кондиционерді өшірмесеңіз өлдеп тұр мына. Студияға дауыс естіліп жатыр. Желдің бе? Желдеткіштің бе?
4: Өшірдім.
1: Иә, сүйдіңіз, иә, ана жақта даусыңыз.
0: Бәрін өшірдіңіз ба?
4: Бәрін өшірдім.
1: Терезені
0: телефонды өшіре салыңыз.
1: Терезесін жабыңыз. Иә, тамаша, Аман мырза, олай болса бірден ойынымызды бастайық. Қай ойынды таңдайсыз? Осы әндетеміз бе, жоқ әлде буын ойынын ойнаймыз ба?
4: Буын ойын.
0: Буын ба? Тамаша. Жақсы. Ендеше.
1: Олай болса, олай болса.
0: Ойды берейік пе?
1: Ойды берейік.
0: Аман мырза,
1: ішінде
0: ойға құрайсыз, ойға.
1: Yeah.
4: Ойын.
0: Ойдан ой туады. Тұрасыңыз, асықпаңыз. Ал кетті. Ойын.
4: Ойын. Бой.
0: Бой келмейді.
4: Бой келмей ме?
0: Бой, бой, бой.
4: Иә. Yeah. Бой, той. Той.
0: Кішкене былай көлемдірек айтсаңызшы, ауыз толтырып дегендей. Бой, той, сой дей берме енді. Иә. Yeah. Ой, көп қой. Енді? Қой. Қалай?
1: Қой дейді.
0: Қой, жақсы, жақсы. Қой.
1: Сосын жой.
0: Бір әттен қоя берсең, шалдында болды осын. Оның сөз шыға келеді.
1: Сосын?
4: Ойыма оранмай атыр
1: қойымыз. Болмағанда осы үш әріптен тұратын сөздерді айта беріңіз. Арғарай?
0: Арғарай.
4: Қазір, қазір.
0: Тездетіңіз енді уақыт өтіп баратыр. Бір минут қана беріледі.
4: Қойнау.
0: Ал, қойнау жақсы.
4: Қойыл.
3: қап әттеген ай.
0: Қойнауына кіріп кеттік біз сол бір тұңғиықтың.
1: Иә, негізі бар ғой. Ама мырза мынау бар ғой. Қазір айтайын ба, ұялып қалмайсыз ба? Ана бастауыш сыныптың балалары бар ғой. Сол балалармен ойнайтын ойын ғой негізінде.
0: Әрине.
1: Енді сол оқушылардың ата-анасымен ойнайық десек, сіздер жеңіліп қалып жатсыздар. Сонымен біз сіздердің қоңырауларыңызды күтеміз. Ән тыңдайық. 8700 755 3355 байланыс телефонымыз. Эфирде Қайрат Нұртас.

0: Сонымен жалғастырайық, құрметті тыңдаушылар. 7-ден 44 минут өтті. Бұл бір толқында бағдарламасы. Хабарласқан тыңдаушы бар екен. Қайырлы кеш. Қайырлы кеш. Естілмей жатыр ма? Я тыңдап отырмыз. Аты жөніңіз қай өңірден? Кім болды? Уа алейкум ассалам. Кім болдыңыз? Қай өңірден?
1: Маңғыстау өңірінен. Ерлан
0: ат. Ерлан?
1: Ерлан.
2: Ереке, қош келдіңіз. Қалыңыз қалай?
1: Шүкір, жақсы, өзіңіз қалай?
2: Тамаша, жақсымыз. Көңіл күйіңіз қалай? Маңғыстауда ауа райы қалай?
1: Маңғыстауда ауа райы керемет, осы жылы.
0: Күн ыссы ма?
2: Сонымен қай ойынға қатысамыз? Кеше жаңбыр болды ма? Бізде бүгін кішкене әдемі бір таза ауаны жұтып, терезені ашқан кезде ыстық емес, бір әдемі салқын леп кіріп, жақсы болып жатыр, көңіл күйімізге әсер етті. Сонымен Ереке, ойынды бастаймыз. Қай ойынды таңдайсыз?
1: Сөз бұлын жасырадым.
2: Тамаша, тамаша. Енді Маңғыстау дегенде аң деген бір әдемі
0: аң,
2: осы бір түбір сөзді алайық.
0: Аң көп қой Маңғыстауда.
2: Аң өте көп. Сонымен аңшы деп бастайсыз ба, таң деп айтасыз ба, таңға жайып деп айтасыз ба? Бір минут уақыттың ішінде бір-біріне ұқсамайтын, мағынасы бір-біріне ұқсамайтын 10 сөзді айтуыңыз қажет. Дайын болсаңыз, уақыт кетті. Шаң,
1: аңшы.
2: Шаңғы. Маңғыстауды шамалы.
0: Көмектеспейміз енді. Жоқ, сатылмайды. Ол қайда?
1: Аңғар деген. Қаршақ.
2: Ау?
0: Аңғар. Жақсы.
1: Аңғар деген бар. Сосын аңсау.
0: Аңсау, жақсы.
2: Тездетіңіз. Мағынасын айтып түсіндірмеңіз бізге. Қатарынан оны сөз айтсаңызшы.
1: Аңду.
2: Ойбай, аңду.
0: Жарай, бесеу. Бангладеш демесеңіз болды екен.
2: Сталкинг дейсіз ғой.
0: Аңырақай дейді.
2: Аңырақай, жарайды, қабылдайық.
0: Алтау болды.
1: Қанша уақыт қалды?
0: Алты, төртеуі бар. Төртеуге...
1: Аңқау.
2: Аңқау, жарайды, ары қарай.
0: Үшеу.
2: Мына уақыттың қатты тырсылы да қатты әсер етіп жатыр ғой деймін ойыншыларға.
0: Балаң бала осы менен ойланып қалды. А, қалай? Балаң деген сөз жоқ пайда. Жақсы, қой, ештен кетпес, е?
2: Паң деп бастап.
0: Паң.
2: Шаң деп аяқтап, е? Шаңғыны қосып, таңғы деп айтып. Жарайды, осылай, байланыста тыңдарман бар қосып көрейік.
0: Қайырлы кеш.
2: Ойын өте оңай, бірақ тікелей эфирде қиынға соғады, е? Кеш жарқ. Алло, амансыз ба?
3: Саламатсыз ба?
2: Сәлеметсіз бе, ар жақта радионы өшіріп тастаңыз, немесе далаға шығып кетіңіз. Қазір бізге кедергі болады. Өйткені ар жағына менің дауысым естіліп тұр өзіме. Сонымен есіміңізді білейік.
3: Есімім Айнұр.
2: Айнұр, қай қаладан? Қазақстанның қай өңірінен хабарластыңыз?
3: Қызылордадамыз.
2: Қызылордадан. Бәсе, бүгін Маңғыстауда бар, оңтүстікте бар, шығыста бар. Қалайша Қызылорда хабарласпай отыр десем?
0: Жаңа, Махмұтаға хабарласты.
2: Иә, Махмұтаға хабарласты, айтпақшы, Қармақшыдан деді.
0: Ал, қайсын ойнаймыз? Қай ойынды?
3: Әуен таңдап көрейік.
2: Әуен таңдап көрейік. Ал, Қызылорданың әудемейтін қызы жоқ.
0: Ал, олай болса.
2: Сонымен, Айнұр, біз дайынбыз, сіз дайын болсаңыз, бір минут уақытты тиімді пайдаланайық, иә? Ал, кеттік. Сонымен мына бір сөздер қай әнді есіңізге түсірді? Сен менің бақытымсың іздеген өмірден.
3: Менің бақытымсың іздеген өмірден. Көлдезген аққуымсың.
2: Сұлулықты көздеген мәсаған. Ал, келесі. Бақытыңды аялап қолыңдағы басыңдағы бағыңды өшірмейші. Сұлу қыздар көп шығар, соның бәрі сенің сұлулығыңның көшірмесі. Ал сен оригиналсың.
3: Ал сен оригиналсың.
2: Соған қалық илансың. Саған қолы жет алмай бәрі қиналсың. Келесі ән. Суға сіңген заттайын тұңғиыққа батпайын.
3: Суға сіңген заттайын.
2: Тоқ шіркін.
3: Тұңғиыққа батпайын. Деген адам әрдайын.
0: Тойдың бүлі ма дедім ғой?
2: Түсінеді жатшайын. Ары қарай қайырмасын бірге айтайық шөміз. Жырларыңды жаттайын. Ал сырыңды сақтайын. жаным, сені сүйемін, бұған куә аққайың.
0: Неше дауыстас қайды?
2: Айнұр. Сіздің жатқа білетін қаншаныңыз бар?
0: Өте көп.
4: Қазақ әндерді көп тыңдаймын негізі.
2: Басын бастап берсең Айнұр деген бірден.
0: Иә, қағып алады екен.
2: Қағып алып ары қарай
0: жалғастырып
2: жатады. Жадысынан жаңа әндердің шумақтары мен қайырмалары шыға береді екен. Айнұр, тамаша айттың ғой, Қызылорданың деген әудемейтін қазақ жоқ.
0: Сол сырымыр, жырымыр дейді ғой.
2: Сәлем жолдаңыз.
4: Аха, барша қызылордалықтарға, өзімнің туған туыс бауырларыма сәлем жолдаймын. Жұмыста отырған жолдасыма сәлем жолдаймын.
0: Болды ғой.
4: Иә. Рахмет.
0: Бәріне сәлем жолдадыңыз. Ешкім қалмаған секілді. Көптен көп рахмет хабарласқаныңызға. Күнделікті хабарласып тұрыңыз. Осы жерден біз енді бүгінгі ойынымызды аяқтайық. Жеңімпаз шықты.
2: Осы жеңістей мелодияға толы жеңіс болды ғой енді, және музыкаға толы. Сондықтан осындай бір жеңісті күндеріңіз көп болсын, сәттеріңіз көп болсын.
0: Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы, Бақытжан Төлеуғазыұлы, үшеуміз
2: ертеңге дейін қоштасамыз. Аман
0: сау болыңыздар.

0: Ел астанасында сағат 20.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Еліміздің көрікті жерлері туралы тың ақпараттардан хабардар болғыңыз келе ме? Қазақ радиосымен бірге Қазақстанға шолу жасайық. Әуе толқынында Саяхат Таймс хабары.
3: Кешірім, құрметті радио тыңдаушылар, бүгін біз сіздерді Жетісу өңіріндегі табиғаттың ерекше туындыларының бірі Тамшыбұлаққа саяхатқа шақырамыз. Микрофон алдында Әсел Жақсыбай.
2: Көрген абзал.
3: Тамшыбұлақ бұлағы Ақсу ауданындағы Қапал ауылының орталығында орналасқан, көне заманнан келе жатқан ескі зираттардың астын үңгіп, тас қабырғаларды жарып шығып, тамшылардан құралып ағып жатқан қасиетті бұлақ. Көптеген туристер дәл осы табиғи құбылысты көру үшін арнайы келеді. Бұлақ суы жылдың кез келген мезгілінде сарқылмай, қыста бетіне мұз қатпай ағып жатады.
2: Жәннәт мекен.
3: Бұлақтың мөлдір суын жергілікті тұрғындар көне заманнан бері әр түрлі ауруларды, көз, асқазан, сүйек, буын, жүйке аурулары және тағы да басқасына емге қолданған. Тамшыбұлақ табиғаты өте шырайлы жерде орналасқан. Бұлақ қойнауы көк шөптермен көмкеріліп, тамшылап ағып тұратындықтан да тамшыбұлақ атанып кетсе керек. Қыс мезгілінде бұлақ орналасқан сайдың түбінен бу шығып тұрады. Барлық жерде қар жатса да, бұлақ маңында суық мүлдем сезілмейді. Тамшыбұлақтың суы адам денсаулығына шипалы һәм пайдалы екенін ғалымдар да мойындаған. Қазіргі таңда адамдар бұрынғыдай Тамшыбұлақ бұлағының ғажайып күшіне сеніп, осы жерге ем шипа іздеп те келеді.
2: Айтпақшы.
3: Айтпақшы жетісу аңыздары мен әңгімелерін жинаған Григорий Потанин Тамшыбұлақ туралы керемет мінездеме сипаттама жазып кеткен. Киелі жерге келіп табиғатына таңғалған ағылшын саяхатшысы Томас Аткинсон да Алатау бөктерінде дүниеге келген ұлының атын Алатау Тамшыбұлақ деп қойған. Жергілікті тұрғындардың айтуынша бала әлсіз болып туылған және ол бұлақтың емдік қасиеттерінің арқасында өмір сүре алған. Томастың жұбайы ұлын Тамшыбұлақ бұлағының сиқырлы суында жиі шомылдырған екен. 1869 жылы Санкт-Петербург қаласында «Вокруг света» журналында Қапал өңірінің табиғаты мен шипалы суы туралы алғаш сипаттама беріп мақала жариялағанда осы ағылшын саяхатшысы Томас Аткинсон. Онымен қоса ол осындай таңғажайып жерді суретке де салып кеткен.
2: Ел не дейді?
3: Тамшыбұлақты алғаш зерттеген сол туралы тарихи деректерді 1859-65 жылдары атақты саяхатшы этнограф Шоқан Уәлиханов жазған болатын. Тамшыбұлақты зерттеп артында мол деректер қалдырған Шоқан Уәлиханов көнегөз қариялардан мынандай аңыз жазып алған екен. Күн сәулесіне құбылған Тамшыбұлақтың тамшылары бірін-бірі сүйген Сұлтанның қызы мен Шопанның ұлының көз жасы деседі. Сұлтанның қызы Баян әр түн сайын осы қасиетті Тамшыбұлақ шипалы суына келіп, өзінің ауыр тағдырын айтып жылаған деседі. Міне, тамшылап тұрған тамшылар Баян қыздың көз жасы дейді. Бүгінде Тамшыбұлақ бұлағы әлі күнге дейін өз қасиетін еш жоғалтқан емес. Қалай болғанда да ертегідегідей табиғат жаратылысы Тамшыбұлақтың сыры әлі толық ашылмағандай. Жүздеген тамшының сыбдыры ғасырлар ойнауынан сыр шертіп, көптеген құпияны айтқысы келетіндей.
2: Тобықтай түйін.
3: Қорыт айтқанда Тамшыбұлақ табиғат пен тарих тоғыстырған ерекше мекен. Мөлдір бұлақ суы, тылсым аңыздары және көркем табиғаты бұл жерді туристер үшін аса тартымды етіп келеді. Шипалы бұлақты өріп суынан дәм татып тарихымен танысып қайту әрбір саяхатшы үшін ерекше әсер қалдыратыны анық. табиғаттың ғажайып туындыларын тамашалағыңыз келсе, Тамшыбұлақты саяхат бағытыңызға міндетті түрде қосып қойыңыз. Осымен бүгінгі радио саяхатымызды аяқтаймыз. Сіздермен бірге болған мен Әсел Жақсыбай, дыбыс режиссері Сағыныш Аманбайұлы. Отандық туризм оңала берсін.
4: Қазақ радиосы. Менің радиом.
5: Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

0: ашып қойып қарап Алматының көрінісін, өмір сүріп өзім үшін, еңбек етіп жанұям үшін, махаббатым жанұям үшін, жанұя ол менің күшім.
1: Тек қана жақсы түсім берілсе екен деймін ұрпағыма, бәрі бақытты болсын деп тілесем, болады ма?

0: қазынасы Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: ел астанасында сағат 21.
1: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Күн сайын кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтың «Тағдыр» романының жалғасын тыңдауға шақырамыз.
3: Келер жылдан бастап осындағы қалың қазақ ел қатарлы егін салып, жаңа бір белге шығайын деп тұр. Отырғандар бұл жаңалықтың тереңіне бойламаса да, бірден елең етіп, дуылдасып қалды. Енді Демежанның ығына жығылып, қошемет қолпаш сөздер айта бастаған. «Я, мұнауың бір үлкен абырой болған екен. Атаулына келген бұл да бір мол сыбаға десейш. Талауға түспей тұрғанда жер шырайын, су тұнығын алдымен ойып біз алуымыз керек қой. Қазір жау атаңмен таласатын кім бар дейсің?» Төстегі бұқа үлеті Смайыл Зәңгінің арқасында ағнанға ауыздары бұрын тиіп, танауларын көтере беруші еді. Олардың әуселесін енді көреміз десіп, бірі атып, бірі қағады. Бұлардың қуанышы да өзгешерек. Байғара мен Жауғаш бұл екі тоған суды сүйіндік ортасына келген төтенше сый сыбаға деп қабылдап отыр. Басқаларды ішке кіргізбей, мол жер суды өздері ғана үлеске салып, бауырларына басып қалмақ. Соны сезген Демежан осы баста мәселенің басын ашып алғанды жөн көрді. Әрине, алдағы жер су бөлісінен осы отырған сіздерге де сыбағалы үлес тиеді. Бірақ естеріңде болсын, бұл тек сүйіндік баласы Байғара мен Жауғашқа ғана тиетін еншекенде бойлап қалмаңыздар, деді рулас ағайындарына жағалай көз жіберіп. Егістік жер мен су ешкімнің руына, ата тегіне қарамай, кім ерінбей еңбек етсе, соған беріледі. Оның ішінде көшкеле салмай жатақта қалып жүрген жарлы Жақыбай, кедей кембағал бірінші кезекте үлес алады. Осыны жақсы ұғынып алыңдар. Жұрт бұл сөзді естуін естісе де, манағыдай емес қоңырайысып, үндемей қалды. Демежанның соңғы сөзін ұнатпай, іштерінен қыжыртып отырғандар белгілі. Қоқыш, елеусіз, тезекпей сияқты жуандар жасыл көндігін пайдаланып, шын наразы екендіктерін жасырмай, айтып та қалды. «Ей тәйірай, елге келген еншіме десем, ұстағанның қолында тістегеннің аузында кететін берекесіз бірдеңе десейш». Ағайын келесінен аттап, тал түсте талапайға түскен дүниеде не қасиет болушы еді? Келімсе, кірме, есіктегі құлғытанның сыбағасы болды ғой. Солардың арасына кіріп, егін егіп, етек жаппай-ақ қойдым десіп, біреулері теріс айналып, енді біреулері қамшысын сүйретіп, үйден шығып кетті. Демежан бұл кеткендердің еш қайсын тоқтатқан жоқ. Ойбай әке, жер ал, егін сал деп еш қайсына жаңғысы да келмеді. Аталас ағайын деп, сүйеніш, ес көріп, бауырға тартсаң, қашанда істейтіндер осы. Жуандық көрсетеді, ит ұяласынан қорықпайды деп, бұған туыстығын, жауғаштығын, байғаралығын бұлдайды. Солар болмаса мына дүние қараңғалатын секілді. Олардың ойынша төрт ұлдың үкірдайы Жауғаштан сайланған екен, демек ол ең алдымен осы рудың сойылын соғуы керек. Жіліктің майлы басы тек осылардың алдына жатсын, сонда ғана сені өз қаным, азаматым деп танымақ. Әйтпесе, бұлт беріп теріс айналады, көпке дейін қырына алып жүреді. Өрікпеген асқақ көңілі су сепкендей басылып қалған Демежан, ақшыл өңі сұрлана түсіп, іштен тына күрсінді. Бір сәт өзіне жан ашып кетіп еді. Шетке шықса бетіне жан келтірмес ұлықты аузына қаратып, төрт үкірді елді өзіне табындырып, бел алып қайтатын Демежан, төрт ұлдың өз ішіне келсе болғаны осылайша алтын басы кішірейіп, көп Жауғаштың бірін айналып кетеді. Қазақтың осы бір алты бақан алауыздығын қалай жоюға болар екен? Осы қалпында ру-руға бөлініп, тарыдай шашылып, басы бірікпей өтер мекен дүниеден? Әттең, мұның қолында құдіретті күш, шексіз билік жоқ қой. Әйтпесе осында жүрген не бір теріс азу тентекті, қыңыр мен қисықты тезге салып, жіптікті етіп шығарар еді. өсекшіл, жікшіл, содыр сойқанның жонынан таспа тіліп, тілін кесереді. Сонда ырққа көнбей құрға кетіп жүрген талай тоң мойын томырықтар иғанған қайыста есіліп шығар еді-ау. Бірақ ондай құдірет жоқ қой мұның қолында. Ұру тартысына тыйым салып, халықты береке бірлікке шақыратын өкіметтің сиқы мынау. Қайта әрекенің отына май құйып, жікшілдікті қоздыра түсіп, ортасынан пайда тапқысы келеді. Әйтсе де Демежан өзге дүниені өзгерте алмағанымен, ақ көз ағайынның шылауына ілесіп, жетегінде кете алмас. Билігі, мүмкіндігі жеткен жерге дейін өзі таңдап түскен әділет жолында қалар. Басқаға күші жетпесе де, егістік жер мен су мұның еркінде ғой. Сол үшін үкіметке жаманатты, қалдайларға қас болып жүріп, екі тоған суға қағаз алған өзі. Ендеше ол жерді қалай бөліп, кімдерге берем десе де ықтияры өзінде емес пе? Бір мезгілде басын көтеріп қараса, басқалардың бәрі тарап, үй ішінде бибекеу ғана қалған екен. Әйелінің қабағында әлде бір кірбең бар байқалады. Әрдайым арайланып шалынатын сұлу, нұрлы жүзі солғын тартып, ұялы нәркес көздеріне мұң көлеңкесі түсіп тұр. Демежан оған еңсеріле бұрылып, үрке қарап қалып еді. Бибі, сен ауру сырқаудан амансың ба? Шырайың бір түрлі пәс қой. Әлде біреу ренжітті ме? Жөніңді айтшы деген, әлде неден секем алғандай. Бибі бірден жауап қата қойған жоқ. Биыл жайлауға көшкенде Назарбекті ашамайға мінгізбек болып, соған тепкішек тігіп отырған. Сонысын қолынан тастамаған күйі қалтырай күрсінді де. Ауруы несі? Шүкір, ондайдан аманбыз деді күйеуінің жүйрік көңіліне разы болғандай, жадырай жалт етіп. Саған солай көрінген шығар. Бүкпілеме, мен жоқта бір сұрқылтай болған ғой. Өзің жасырған мен көзің айтып тұр. Соны сұрамаш жаным. Қатын сорлының көзінен жас, көңілінен мұң кетуші ме еді, сол көп көйгөйдің бірі де сыр беріп қалған. Сол күндестік пе баяғы? Соғын қадап, сұмдығын таяп, отбасына ол да жеткен екен ғой. Айт, не жетпей барады екеуіңе? Деген қатты замен түйіліп отырып. Бибінің көзінен боталап шыққан екі моншақ жас, ақша жүзінен жарыса сырғанап келді де, қолындағы кестелі тепкішекке тамды.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз жазушы Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романы.
3: Күйінбеші сабыретші жаным, осы бір іштегі шершеменді саған сездірмейін деп, тісімді тісіме қойып, шыдабақ келіп едім. Сенің жаныңа да жара салдыма уақыры. Арадағы қызыл тіл адам пендесін айнытпай, аздырмай қояма. Ырысқанды күндестіктің дертіне шалдықтырмаспын деуші едім, ол қолымнан келмеді. Сақтай алмадым. Семіздікті қой ғана көтереді. Әзәзілдің тілін еріп, бұзылды ғой байғұс бала дей келіп. Бибі бұл жоқта екі әйелдің арасында болған бір ұнамсыз жайды айтып берді. Соңғы жылдар әсіресе балалы болғаннан бері ырысқан мінезіне бір асқақтық, менмендігіне бастаған. Көп жағдайда бибіні елең қылмай, өз бетінше әрекет етуге бейім тұрушы еді. Жас келіншекті азғырып, күндестік отына май құйып жүрген абысын ажында аз еместі. Солар ұлдығатын болды, осы үйдің отбасын балаға толтырып, шырағын жандырып отырған сенсің. Ендеше байдың да, байлықтың да билігі сенде болуы керек. Күндесіңді басыңа шығармай, осы бастан қысып ұста. Ол қатын өз жөнін біліп, сенің отыңмен кіріп, күліңмен шығатын болсын десіп, ырысқанды үнемі бибіге қарсы айдап салатынды. Тамшылаған су тасты теседі, адамның тіліне аспандағы бұлт айналады. Әлгіндей уәсуәлі азғырынды сөз қайталана берген соң, ырысқан да тілге еріп, әр түрлі жат мінездер көрсете бастаған. Бибі осының бәріне көніп, көпке дейін сыр бермей шыдап келгенді. Осыдан бірер жұма бұрынғы бұл оқиға мұның да тілін шығарып, ақыры екі әйел ұрсып тыңған көрінеді. Ұрыстың шығу себебі былай болыпты. Қой қырқымы жүріп жатқан кезде бибі киіз үйлері тозыңқырап кеткен осындағы кейбір көршілерге осыдан киіз басып, үйлеріңді бүтіндеп алыңдар деп өз қолымен біраз жүн таратыпты. Малшы қосшының шал кемпір қатын қалашы бибінің бұл қайырымдылығына қатты риза болысып, шын алғыс рахметтерін жаудырады. Жаның жамандық көрмесін, қосағыңмен қосаға райналайын келін жан, бала шағаңның игілігін көр, сенің осы пейліңе берген ғой осынау құт береке мол дәулетті, деген сөздер жыртық қос шоқпыт үйлер маңында көп айтылып жатады. Осы сөздерді естіп қалуы мұң екен, ырысқан талағы тарс айырылып, аяқ астынан бүлініпті. Жұрттың бар алғыс ақпаталарын бейбіге арнағанына шыдай алмай кетсе керек, сол арада білегін сыбанып, бүйірін таянып, қотанның ортасына шығады да, жаңа көршілердің көтеріп бара жатқан жүндерін түгел тартып алады. Бұрын үлгіріп, үйлеріне кіріп кеткендерге қызметші малай жігіттерді жұмсап, апарғандарын қайта алғызады. Көршілерге ұрсып, жерлегенімен қоймай, араға түскен бейбіге де тілі тиіп, ащы ауыр сөздер айтып тастайды. Судың да сұрауы бар. Тал түсте қолдағы байлықты көрінгенге тарата алмаймын, талатпаймын. Дүние саған керек болмаса маған керек, менің балаларыма керек. Сенің нең кетіп барады? Жұртқа жақсы аттанып, бат алып, байға жақсаң болғаны. Осы сенің батамен көгергенің белгіледі ғой. Бүгін несіне жәрекеленіп, жарым сақтана қалдың деп, жер жебіріне жетеді. Ақыры бибі пәледен машайық қашыпты деп, үйге кіріп кетіпті де үндемей құтылыпты. Бұрын ондайын кім көрген? Ұрысқан қатты долыланып, ұрысқан кезде саз беттеніп, көгеріп кетеді екен. Ауыл адамдары бір ауыз сөз айта алмай, үйдейлеріне бұғып, бүрсіп қалыпты. Бибі осының бәрін көзінің жасын төге отырып, аз сөзбен баяндап келді де, «Міне, сен жоқта, Құдай қара бастырып, екі қатын ел алдында осындай абыройсыздыққа тап болдық. Қайтейін, бұл менің саған айтатын сөзім бет, сенің бір басыңды қорғай алмай, сергелденге салғанша өлгенім артық еді ғой. Не кінәм бар еді? Сол ырысқанды бойжеткен қызымдай, туған сіңілімдей әлпештеп күткеннен басқа жаза басқан жерім бар ма? Тек осы қылығымызды Құдай күпірлікке жазып, түбі таудай бір пәлеге ұшыраймыз ба деп қорқам. Біздің қырсығымыз саған тимесе болғаны, ендігі бар тілегім, зар тілегім осы ғана деп егіліп барып тоқтаған. Демежан торыққандай болып, үнсіз мелшиіп отырып қалды. Дүниенің даушарының үскір қызғарынан қаға беріс, жалғыз ғана жыл ұясы бар еді. Сүйекті қапқан күздің суық, мазасыз желіндей салқын ызғар бұл оттың басын да шалған екен ғой. Мұнда да тыным рахат таптырмағаны да, қайда барып күн көреді? Ол бибі сөзінің адалдығына еш күмән келтірген жоқ. Сорлы әйел шын сырын, зар иманын айтып отыр. Ырысқанда сондай бір қаттылық, дүниеге жақын тұратын іштарлық бар рас. Жүрегінде ешкімге алдырмайтын, түпкірге тыққан бір қатты беріш бар. Демежан сол үшін бар дәулетін, бар пейілі қыласын үйіп төксе де, сылқым сұлу жібімеді ғой. Тас қиынына тығылған, қырқар қызыл түлкідей алдырмаған, берілмеген күйі келе жатыр. Үйленгеннен кейінгі жар қызуы басылмаған алғашқы 2-3 жыл жылдам сырғып өте шықты да, оның орнын кілең бір арбаса аңдысқан салқын тірлік басты. Бала тапқан әйелдің дүниенің кең тарлығымен ісі болмай, балбырап бір ийітін кезі болушы еді. Не үшін екен ырысқан олай болмады? Қайта ауыл аймақ әлпештеп, алақанға салған сайын суық тартып, қатая түскен. Демежан бұл арада қос қатынға төрелік айтып, бірін ақтап, бірін кінәлап жатқысы келмеді. Ұзын қара мұртының шалғысын қайыра тістелеп, үнсіз түйіліп отырды да, бибіге көз тоқтата қарап, «Мен не істейін? Қос қатын алам деп, қолқа салған мен бедім. Сұрап алған аурудың емі жоқ. Осы іске мені бастаған өзің едің ғой. Енді соның сазайын тартасың» деп, аз бөгелді де, «Байға, байлыққа кенде боп, ішер ас, киер киімге жармай отырсаңдар, мен өзімді кінәлі санар ем. Бар байлық қолында отырған байбалам бәйбіше мен тойып секірген тоқалға енді қандай емістейін? Аз ауыл төрт ұлдың басын қоса алмай жүргенде, маған ендігі қалғаны екі қатынның арасына бітімге жүру еді» деп томырылған ашу үстінде теріс бұрылып, артындағы қос жастыққа жантая берген. Бибі бұдан ары күйеуін мазалаған жоқ. Өз дерті өзінде, іштен тына күрсінді де, ақырын басып далаға шығып кетті. Осы сәт үй сыртынан ат тұяғының дүбірі естіліп, біреулердің түсіп жатқаны байқалды. «Үкірдай үйдемі» деген әлде бір дауыс та шығып еді. Кімде болса алыстан суыт жүріп келген кісілер, көп ұзамай соза-соза сәлем берісіп, ішке жұпыны шекпен, жұлма тымақ киген 5-6 адам кірді. топ бастап келе жатқан қапсағай ірі денелі бөкені үй иесі бірден танып басын көтеріп алды. Қасындағылары сол бөкемен бірге тау бөктерінде егін салып, еңбекпен күн көріп жүрген әр рудың қолы қысқа жұпыны жуас адамдары. Демежан осыдан бірер күн бұрын қалада сол жатақ ауылдың бір жігітіне жолығып, бөкеге арнайы сәлем айтып, екі тоған суға қағаз алған туралы қуанышты хабар жолдағанды. Сол хабарды естісімен үйлерінде шыдап отыра алмай, шапқылап жеткен беттері болса керек. Бұл күнде 60-тың жуан ішін аралап, сақал шашы бурыл тарта бастаған бөкі төр алдына жайғасып, аман саулық сұрасып болған соң бірден шешіліп сөйлеп кетті.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтың «Тағдыр» романын тыңдадыңыздар. Хабардың редакторы Альмира Тілеуханқызы, мәтінін оққан диктор Гүлжамал Қазақбаева, дыбысын қадағалаған Жадыра Сардарбекқызы.
1: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Күн сайын кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
4: Жадырады жаңа жас. Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 22.
1: Қазтелерадио акционерлік қоғамының профилактикалық жұмыстарына байланысты 2026 жылғы 22 шілде Қазақ радиосының эфирінде түнгі 3-тен 17:00-ге дейін техникалық үзіліс болатынын хабарлаймыз. Ғасырдан асқан Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында сағат 23.
1: Ұлттың үн жариясы Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

Қазақ радиосы. Қазақ радиосында лирикалық көңіл күй.

0: Ел астанасында түнгі сағат 12.
1: Халқының сүйіктісі Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 1.
1: Жақсылықтың жаршысы Қазақ радиосы.

Қазтелерадио акционерлік қоғамының профилактикалық жұмыстарына байланысты 2026 жылғы 22 шілде Қазақ радиосының эфирінде түнгі 3-тен 17:00-ге дейін техникалық үзіліс болатынын хабарлаймыз.